ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spog jedne žene.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

We've got some.

slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga poras na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi. Temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije, američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovjedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre. I Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jedne od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670.000 eura europskih potpora, od čega je 357.000 i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivo otvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36.000 eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured Europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda Europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određeno mjesec dana.
0: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
0: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskoga bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceschi.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje je obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na Bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9 sati i 5 minuta.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić, u Riječkom će HNK u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkog nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19.30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći da braniti dijete ili bulija. I igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija za znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika ekonomske i trgovačke škole. Vrhunac će biti koncert Silente, a na Stradunu u 20 sati i 30 minuta, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, selimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Muvrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te je jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Kambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80-ih godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poslije se okušila i kao voditeljica na televiziji u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Netaknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklani je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
0: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga poras na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šov.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60 tisuća. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom Kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, poneviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime Unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice Unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji. Tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobjedila i prošla Nottingham Forest 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobjedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice, što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobjedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: For us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
19: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
20: shopping. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2020.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočaci, Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rapi, Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevi stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno, pa uz više oblaka mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
0: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Dobro jutro, ne adio, nego suprotno, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobrodošli i ostali uz Kupreški radio. Ovog osmog dana mjeseca svibnja, temperatura jutros oko 3 stupnja. Danas u našoj zemlji, nakon pretežno sunčanog jutra, kod nas je oblačno, to moramo reći, od podneva i poslje podneva, postupno na oblaka s juga, u dijelovima istočne, središnje i zapadne Bosne, poslje podne će, kako se bude razvijala na oblaka, biti lokalne kiše i pljuskova s grmljavinom. Zatim se na večer i tijekom noći na subotu očekuje nestabilnost koja će se proširiti na veći dio zemlje, pa će tijekom noći na subotu u većem dijelu zemlje biti kiše, najviše oborina. Očekuje se u istočnim, središnjim i zapadnim dijelovima Bosne, javlja BiH Meteo. Čestice saharskog pijeska i prašine i dalje će biti prisutne nad našim krajevima, s obzirom na to da će na oblaka i povremene oborine dolaziti iz Mediterana.
0: Ja ću sad spomenuti jednog momka, on je iz Čapljine rodom, sada trenutno studira na Mostarskom sveučilištu, a kao dječak počeo se baviti prikupljanjem podataka i izrađivanjem lokalnih meteoroloških modela, a njegova stranica koju možete zapratiti i na Instagramu i na Facebooku zove se Hercegovina Meteo. Tako mlad, a već na desetke tisuća pratitelja, svakodnevno im emitira prognozu. Što se tiče prognoze, ne poklapa se baš za Republiku Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu za ovaj vikend koji je pred nama, posebno ne za tjedan koji je pred nama. Krometeo nam izračunava kako će ovaj vikend bit, evo recimo danas samo oblačno, tek kiša noćas, sutra isto najavljuju da bi moglo biti nešto malo kiše, ali više sunčano, ali od ponedjeljka pa do sljedećeg petka, svaki dan, prognoza najavljuje da bi kiše moglo biti između 60 i 90%. E sad, vidjet ćemo što će biti, mi još jednom podvlačimo, ovo nisu službene prognoze, nego prognoze koje se od meteorologa amatera i različitih aplikacija koje vrše izračun nabavljaju.
1: Hrvatski izbornik Zlatko Dalić je ove godine s krunicom u ruci i čvrstom vjerom krenuo na svoje tradicionalno hodočašće iz rodnog Livna prema Međugorju na put dugog 120 km. Izbornik je krenuo u pratnji bliskih prijatelja, među kojima je Jure Krstanović. Početak ovog duhovnog putovanja zabilježila je Šujička fotoorhideja uz fotografiju koja nosi snažnu poruku, odlučnost, vjera i ispunjenje zavjeta. Sretan i blagoslovljen put našim hodočasnicima Juri, Daliću i ekipi, pa evo neka ih prati blagoslov kraljice mira na svakom koraku.
0: Njemački Bundestag raspravlja o situaciji u BiH, kaže nam Hercegovina Info, o tom u članku navode. Riječ je o najvećem parlamentu zakonodavnom, to je njemački parlament. Jučer 7. svibnja raspravljali su o nastavku njemačkog angažmana u misiji EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Riječ je o misiji koju Berlin produljuje na godišnjoj razini, pri čemu se svake godine ponovno procjenjuje sigurnosna i politička situacija u BiH. Ponovno se glasa o dokumentu, no glasanje još nije završeno, dakle jučer ne. Ali se očekuje kako će prijedlog biti usvojen bez većih izmjena, prenose nezavisne novine. U ovogodišnjem dokumentu njemačke vlade više se izravno ne spominje Milorad Dodik, što predstavlja promjenu u odnosu na ranije dokumente. Prije 2 godine njemačka vlada izravno upozoravala na Dodikove secionističke prijetnje, dok se u prošlogodišnjem i ovogodišnjem dokumentu govori o napetostima, autonomaškim tendencijama u Republici Srpskoj i blokadama koje ugrožavaju funkcionalnost države. Posebno je zanimljivo da se uz Republiku Srpsku spomenju i drugi nacionalistički akteri koji političkim blokadama prijete funkcionalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Dakle, takva formulacija o kojoj se govorilo jučer u Bundestagu otvara prostor za tumačenje da se kritički fokus Berlina više ne odnosi isključivo na Banja Luku, nego i na druge političke centre u zemlji, naravno nije navedeno koje. Njemačka vlada u dokumentu opisuje politički sustav BiH kao duboko podijeljen i opterećen brojnim mogućnostima veta na državnoj entitetskoj razini. Prema toj ocjeni, takav sustav ozbiljno ograničava sposobnost donošenja odluka i reformi.
1: Nastavljamo dalje. Fra Marina Mikulić upozorava: ne nasjedajte na amen ucjene, Bog nije digitalni tiranin. Fra Marin Mikulić, župni vikar u Međugorju, rodom s Kočerina, upozorio je na sve učestaliju pojavu lažnih pobožnih objava na društvenim mrežama koje kroz strah i manipulaciju iskorištavaju vjernike. Istaknuo je kako takve amen ucjene nemaju uporište u kršćanskoj vjeri. Povod za reakciju bile su brojne poruke tipa: ako ignoriraš, snaći će te nesreća, ili podijeli za 7 godina sreće. Mikulić naglašava kako mu se javio velik broj preplašenih ljudi koji strahuju od kazne ako ne sudjeluju u digitalnim lancima sreće. Vidio sam strah i naivnost kod ljudi koji se pitaju hoće li im se nešto loše dogoditi ako ne kliknu. Želim jasno poručiti da je sve to prevara i da tu ne smije biti straha, naveo je Fra Marin. Smatra kako osobe koje upravljaju takvim stranicama svjesno manipuliraju narodom radi vlastite koristi, te bi ih trebalo prijaviti. Bog prema njegovim riječima ne dijeli milost preko algoritama, niti je digitalni tiranin koji vreba na pogreške korisnika. Bog ne kažnjava čovjeka ako nije napisao amen.
0: Da, Bog je ljubav. U Zagrebu se u subotu održava Hod za život obitelji Hrvatsku. Već je napetost vrlo visoka, što je dokazala i sinoćna emisija Otvoreno, u koju nije htio Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, a gdje je Kata Šmajser pozdravila sve sa smrt fašizmu, sloboda narodu. Naime, u Zagrebu se u subotu održava Hod za život obitelji Hrvatsku. Hod za život obitelji Hrvatsko održat će se u Zagrebu 11. godinu u nizu. U subotu 9. svibnja okupljanje će biti na Trgu Republike Hrvatske ispred HNK u 10.30, izvijestili su organizatori. Hod će se održati pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", najavili su organizatori, a konferencija je održana u srijedu 6. svibnja u Zagrebu, prenosi informativna katolička agencija IKA. Član organizacijskog tima Hoda za život, Luka Holjevac, rekao je da znanost potvrđuje da ljudski život počinje začećem, te da pobačaj zaustavlja otkucaje ljudskog srca. Društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako dijete zaslužuje se rodit i dobiti priliku za život. Istu onu koju smo i sami dobili, rekao je Luka. Koordinatorica u Zagrebu, Teja Bekavac, istaknula je da je vrijeme za društvo koje ženu ne ostavlja samu pred teškim odlukama, nego joj pruža sigurnost, razumijevanje i nadu. Potaknuta osobnim iskustvom suočavanja s teškom prednatalnom dijagnozom svoga djeteta i osobnim iskustvima drugih žena koje su prošle kroz bolno iskustvo spontanih pobačaja, uputila je na važnost stručne, društvene i emocionalne podrške ženama. U Hodu za život hodamo i za te žene, za priznanje njihovog gubitka i za društvene promjene koje će ih osnažiti da svoje dijete, bilo zdravo ili bolesno, dočekaju s dostojanstvom i ljubavlju, onako kako svako dijete zaslužuje, rekla je Bekavac.
1: Točno prije godinu dana novi se Papa Lav 14. svijetu predstavio riječima: "Ja sam sin svetoga Augustina, Augustinac." Papa Lav 14. član reda svetoga Augustina živi karizmu augustinske obitelji kroz svoju potragu za Bogom, predanost bratstvu i služenje crkvi. "Ja sam sin svetoga Augustina, Augustinac." Tako se dakle Papa Lav 14. predstavio svijetu nakon svog izbora 8. svibnja 2025. iz lože Bazilike svetog Petra. Robert Francis Prevost je redovnik reda svetog Augustina. Pripada mu od 2. rujna 1978. dana kada je prvi put položio zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti. Sveti Augustin, biskup Hippo, od tada je obilježio svaki korak njegova putovanja. A kad već spominjemo putovanja, francuski biskupi su objavili: "Papa u rujnu stiže u Francusku, mogao bi posjetiti nekoliko važnih mjesta gdje se zapravo očekuje i posjet katedrali Notre Dame, kao i Lourdes, poznato Marijansko svetište." U iščekivanju službene objave Svete stolice, francuski su biskupi pozvali sve vjernike da u molitvi prate pripreme za taj događaj.
0: Toliko za ovaj uvod. Želimo vam dobrodošlicu ovog petka, 8. svibnja. Sa vama su Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.

0: Na frekvencijama smo Kupreškog radija, jutro su 7 sati i su napisali u izvješće o stanju na cestama ove rečenice. Na pojedinim cestama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena, ima magle. U južnim područjima kolnik je suh, a s obzirom na završetak radnog tjedna tijekom dana, očekujemo pojačanu gužvu na prilazima gradskim središtima i graničnim prijelazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Ivan, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica-Sarajevo-Zapad. Za vrijeme trajanja radova promet je preusmjeren u desnu tunelsku cijev. Dvosmjerno se odvija promet. A izvode se radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionica Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova na obje lokacije promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak i usporen na 40 do 60 na sat. Asfaltiraju magistralnu cestu Vitez Fiska Onik od 8 do 15 sati vozila tom gustom dionicom gdje je gust promet. Odvijat će se promet jednim kolničkim trakom uz moguće kraće obustave, tu se naoružujete strpljenjem, bit će čekanja. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, vozila mase 3,5 tone tom dionicom idu preko Grepka ili Kalinovika 19 km makadamom, a dok teža teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na dionici Tuzla-Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone mogu proći, a ona teža od ovog ograničenja ne idu tom dionicom. Ista slika i na dionici Jablanica-Blidinje dozvoljeno onima do 3,5 tone, dok teža vozila ne idu ni tom dionicom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass koji se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, dakle mosta. Danas će u terminu od 8 do 16 sati biti radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, stoga je moguće usporeno prometovanje i čak prometovanje jednim kolničkim trakom na izmjenice. Duga je kolona vozila i gužva je velika već na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima ovog jutra zadržavanja su između 10 do 30 minuta.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stupanj.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u prvim današnjim vijestima objavljujemo Mostar domaćin sigurnosnog foruma. Sjedinjene Države pokrenule napad na iranske ciljeve. Studij logopedije sveučilišta u Mostaru organizira simpoziju povodu 10 godina postojanja. Vrijeme na oblaka, poslijepodne moguća kiša. Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara, Institut za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba, u suorganizaciju s učilištom Mostaru organiziraju Međunarodni sigurnosni forum Mostar Security Forum 2026. koji će se održati danas u Mostaru. Kako je najavljeno, događaj se organizira pod pokroviteljstvom NATO-a, čime se potvrđuje njegova međunarodna relevantnost i važnost u kontekstu suvremenih sigurnosnih izazova. Poseban naglasak stavljen je na otpornost društava na hibridne prijetnje kao i povezanost jugoistočne Europe sa transatlantskom sigurnosnom arhitekturom. Riječ je o događaju zatvorenog tipa, namijenjenom isključivo pozvanim sudionicima, kako bi se osigurala kvalitetna i fokusirana stručna rasprava, ističu organizatori. Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran. Cilj su im lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage. Iran iz druge strane optužio SAD za kršenje primirja. Studij logopedije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru povodu 10 godina postojanja organizira znanstveni simpozij Logopedija u doba algoritama, čovjek, komunikacija i tehnologija. Simpozij se održava danas o 9 sati u amfiteatru Sokrat, a na njemu sudjeluju znanstvenici i stručnjaci iz prakse koji će predstaviti nova postignuća u području logopedije. Meteorolozi nam za danas predviđaju oblačno s kišom u drugom dijelu dana. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Puše sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka danas do 21 stupanj. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Vanja Šupljegla.
2: Za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.

Pa slijede i informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Ja sam Marko Perković Thompson. Pozdrav iz grada Tisuću Ivana. Vi slušate Kupreški radio.
1: Tko to prijatelj jest sa Rusima ovdje na Balkanu? Pa se priča kako iza poteza Srbije stoje uglavnom Rusi, ali kada je u pitanju interes prodaja oružja i zarada na ukrajinskoj krvi, pa i ruskoj na neki način, rekli bismo, onda očito to nije pitanje. Jasno je, zarađuje kogod to može, kome se prilika pruži. No, to savezništvo između Rusa i Srba kroz povijest često puta je išlo više na mlin Britancima, koji su dočekali i u izbjeglištvo primili čak i kralja Petra, koji nije pobjegao u Moskvu. Zašto to pričam? Zato što optužbe iz Moskve upravo stižu za prodaju raketa Ukrajincima sa Balkana. Prema pisanju ruske agencije RIA Novosti, koja se poziva na dobro upućeni izvor, ukrajinska vojska je tijekom ove godine nabavila 50.000 raketa iz Srbije i 5.000 topničkih upaljača iz Bosne i Hercegovine. Eko to sve proda. Kako prenosi ova spomenuta agencija, a ovdje Kliks iz RIA Novosti, tvrde da se izvoz odrađuje tako što se iz Srbije izvoze komponente, dok se gotovi proizvodi sklapaju u trećim zemljama. Kao primjer navodi se plan srbijanske kompanije Zenitprom da oružanim snagama Ukrajine isporuči 50.000 nevođenih raketnih projektila kalibra 120 milimetara za raketni sustav Grad. Prema istim navodima, u cijeli program uključena je islamenska kompanija IZOK, koja iz Zenitprom, koji isporučuju streljivo. Prema njima, tu je i 5.000 upaljača bosansko-hercegovačke kompanije Binas iz Bugojna. Dakle, upaljači iz Bugojna idu za Ukrajinu i to čak 5.000. Planirano je da se oni sa srbijanskim komponentama pošalju u Poljsku na konačnu montažu, rekao je izvor za RIA Novosti. Isti izvor tvrdi da slovenska kompanija namjerava osigurati certifikat krajnjeg korisnika u ime Ministarstva obrane Poljske. Ruska vanjska obavještajna služba ranije iznosila tvrdnju o isporukama streljiva Ukrajini unatoč deklariranoj neutralnosti Beograda. Nakon tih navoda, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će poslovi biti otkazani ako vlasti budu imale pitanja i dokumentima ili o krajnjem korisniku. Za sada nema službene potvrde navoda koje je objavila RIA Novosti, niti ko o ovome želi govoriti, nema javno dostupnih službenih očitovanja kompanija koje se spominju u tekstu. Dakle, oružje ipak ide, sad koliko i što i je li to točno, sve bi trebale provjeriti institucije i raditi svoj posao.
2: Arapi u Kiseljaku na gradskom trgu uznemirili Kiseljačane. Turisti kao i gosti trebaju poštovati običaje domaćina. Mišljenja su mnogih od njih kojima je zasmetala skupina Arapa koji su odlučili prakticirati svoje običaje u njihovu mjestu. Osobe arapskog podrijetla kod mnogih u BiH, posebno Hrvata i Srba u Srednjoj Bosni, bude sjećanje na protekli rat i zlo koje su im njihovi sunarodnjaci nanijeli kao pripadnici zloglasnog odreda El Mujahid u sastavu armije BiH. Arapi kod ljudi koji nisu islamske vjere i danas izazivaju nelagodu jer upravo je njihov način prakticiranja islama koji nije bio svojstven ovdašnjim vjernicima prije rata radikalizirao mnoge lokalne vjernike i regrutirao ih za strana ratišta kao pripadnike islamskih terorističkih organizacija. Prakticiranje islamskih vjerskih obreda na javnim površinama u mjestima u kojima većinom ili u značajnom postotku žive Hrvati katolici u posljednje vrijeme unosi dodatan nemir. Neki su to od razloga

0: U neposrednoj blizini je mnoštvo ugostiteljskih objekata u kojima se mogu osvježiti kavom, čajem ili bilo kojom vrstom osvježavajućeg pića. Da su u pitanju turisti, upravo bi to i napravili. Vjernici bi pak potražili mjesto koje je čisto i primjereno za molitvu i vrlo bi ga lako pronašli u neposrednoj blizini. Mnogi stoga sumnjaju da je u pitanju provokacija, te su pozvali policiju, nakon čijeg se izlaska na teren skupina Arapa udaljila s gradskog trga u čijom su neposrednoj blizini parkirali dva kombi vozila u kojima su se dovezli. Prostirke po trgovima uz izuvanje obuće i ispijanje kave ili čaja na tako pripremljenom mjestu nisu dio običaja lokalnog stanovništva. Običaji domaćina se poštuju svugdje u svijetu, kazali su Kiseljačani.
1: A idemo dalje. Sljedeća tema, istraživanja minerala. Građani Kanađani traže srebro, cink i olovo. Nakon što su u Varešu riješili pitanje zlata i već se operativno radi, a eventualni rudnik je i preprodan, nakon što raznim drugim lokacijama se istraživa, slijedi još jedno istraživanje i potraga za mineralima. Dakle, od posebnog interesa za domaću javnost je projekt u blizini Foče, gdje tvrtka istražuje ležišta srebra, cinka i olova unutar dinarskog metalnog pojasa, područja koje se smatra geološki vrlo obećavajućim za plemenite i bazne metale. Kanadska rudarska tvrtka Legeta Metals Corporation priprema novu investicijsku fazu za projekte istraživanja minerala, uključujući ležišta u blizini Foče. Tvrtka je objavila kako je sklopila ugovor sa investicijskom tvrtkom Beacon Securities Limited, koja će djelovati kao jedini agent u vezi sa privatnim plasmanom do 15,6 milijuna običnih dionica. Dakle, planirano je prikupiti do 10 milijuna kanadskih dolara, a sredstva će biti usmjerena na istraživačke aktivnosti i razvoj rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini, Botswani i Australiji. Prenosi ovu informaciju list businessinfo.ba. Dodatna geološka istraživanja su potrebna. Od posebnog interesa za domaću javnost je projekt u blizini Foče, gdje tvrtka istražuje ležišta ponajviše srebra, cinka i olova unutar dinarskog metalogenog pojasa, područja koje se smatra geološki vrlo obećavajućim za rude plemenitih i baznih metala. Dalje se kaže na istu temu sljedeće, tvrtka navodi da će dio prikupljenih sredstava biti iskorišten za dodatna geološka istraživanja, bušenje i proširenje postojećih istraživačkih programa. Prema dostupnim informacijama, privatni plasman uključuje izdavanje do 15 milijuna 625.000 dionica, koje može neko otkupiti po cijeni od 0,64 kanadskih dolara po jednoj dionici. Očekuje se kako će transakcija biti zaključena u svibnju, dakle u ovom mjesecu, uz regulatorna odobrenja i ispunjavanje potrebnih uvjeta. Zanimljivo područje je to za investitore, a što i na kraju će biti, rastući je interes stranih rudarskih tvrtki upravo za takve projekte u Bosni i Hercegovini posljednjih godina. Dodatno je to pojačano potragom za strateškim i plemenitim metalima, posebno zbog globalne potražnje za sirovinama važnim za energetsku tranziciju, industriju i nove tehnologije. Područje istočne Bosne već dugo je privlačilo pozornost međunarodnih istraživačkih tvrtki zbog svoje bogate geološke strukture i prisutnosti raznih mineralnih resursa. Hoće li to nama biti, koji živimo ovdje, na blagoslov ili razvoj ili na uzimanje resursa, a za prirodu i njezinu devastaciju, kog briga, vidjet ćemo.
0: Nastavak digitalizacije javne uprave kroz nove elektronske servise u Herceg-Bosanskoj županiji. Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije u postupku je uvođenja usluge elektroničkog podnošenja zahtjeva

0: boravka i izdavanja uvjerenja o prebivalištu i boravištu s ciljem unapređenja dostupnosti usluga građanima te nastavka procesa digitalizacije javne uprave. Tim povodom u prostorijama Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine održan je sastanak s ministrom unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije Marijom Lovrićem te suradnicima Ivanom Klišaninom i Tomislavom Perkovićem. Tijekom sastanka razgovaralo se o tehničkim i operativnim aspektima implementacije spomenute usluge kao i o važnosti razvoja elektroničkih servisa koji građanima omogućuju jednostavniji, brži i učinkovitiji pristup administrativnim postupcima, priopćio je MUP Herceg-Bosanske županije. Ministar Lovrić je tijekom posjeta iskoristio prigodu i za podnošenje zahtjeva za kvalificirani elektronički potpis KEP, čija primjena predstavlja važan segment razvoja digitalnih usluga i elektroničke komunikacije u Bosni i Hercegovini.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva, a u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Zolova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolnik je suh. S obzirom na završetak radnog tjedna tijekom dana, očekuje se pojačan promet na prilazima gradskim centrima i graničnim prijelazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, promet je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Fiskaonik od 8 do 15 sati vozila prometuju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanice-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno prometovanje na mjestu radova. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 4 stupnja. Sokolac 7, Bugojno, Ivan Sedlo, Jajce i Livno 8, Sanski Most 9, Bihać, Prijedor, Sarajevo i Zenica 10, Banja Luka, Doboj i Srebrenica 11, Tuzla 12, Zvornik 13, Mostar 14, Bijeljina i Trebinje 15 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stupanj.

0: Slijedi redovita rubrika Šta ćemo poist, ponuda hotela Kupres je sljedeća: teleća čorba 10 maraka, riba pastrva 10, zagrebačka šnicla 10, pileći medaljoni 10, ćevapi u lepinji 10, pica 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, sirnica plus kola 5 i zeljanica plus kola 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: pastrnka pečena 10, mini miješano meso 10, pileći medaljoni 10, slatki doručak, palačinci sa sirom i sladoledom 10, pogača sa bolognjezom 10, pogača sa piletinom 10, pomfrit jaja, kajmak 10, zeljanica 9, čizburger, fišburger 6, ćevapi u lepini 10, pica 10, hemendeks 8, omlet 8, sendvič 5 i mala zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo poist.
0: Usla svima.
2: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.
3: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
3: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Ovo je duet Olivera Dragojevića i Nine Badrić. Ćemo kratiti i slušati nekom drugom prigodom, jer slijedi nam Fonbox.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Još jedan put iskrena dobrodošlica svima, još jedan put dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Vrijeme je za vaše glazbene želje u programu Kupreškog radija.
2: Naši brojevi telefona su dobro poznati, ali ćemo ih svejedno ponoviti još jednom. 034-274-866, broj za javljanje direktno u program. Broj za pisanje vaših SMS poruka je 063-740-577. Također možete nam se javiti preko tog broja i na Viber i na WhatsApp, a poruke primamo i na Messenger profil Kupreški radio.
0: Poruke već pristižu, nećemo gubiti vrijeme jer to nije dobro. Idemo odmah do prve poruke i prve glazbene želje.
2: Jutro i pozdrav, Tereza Kesovija, Srebrena Bosna, hvala.
0: Slušamo dakle Terezu Kesoviju, ovo je Fonbox Kupreškog radija, ostanite uz nas.

Prije 35 godina bio je mladi vojnik JNA koji je 3 dana proveo u tenku, zaustavljenom u Pologu. U četvrtak se na isto mjesto vratio kao biskup, predvodeći svetu misu pred okupljenim braniteljima, obiteljima poginulih i brojnim vjernicima. Uz svećenike mostarskih župa svetu misu u Pologu predslavio je srijemski biskup monsignor Fabian Svalina, koji inače ima kupreške korijene, moramo to spomenuti, koji je na kraju misnog slavlja podijelio osobno i emotivno svjedočanstvo koje je mnoge dirnulo. Prisjetio se kako je njegova povezanost s Pologom seže u 1991. kada je upravo on bio jedan od vojnika JNA zaustavljenih u koloni tenkova između Mostara i Širokog Brijega. 3 dana proveo je tada u tenku, u vremenu punom neizvjesnosti i straha, kojemu je, kako je rekao, ostalo trajno urezano u sjećanje. Posebno je zahvalio jednoj, kako je kazao, nepoznatoj ženi, kojoj je tada dao papirić s telefonskim brojem svojih roditelja kako bi im javila da je živ i zdrav. To su trenuci koji se ne zaboravljaju, poručio je biskup Svalina, zahvalivši župniku na pozivu da upravo ove godine predslavi misu u Pologu. U svom obraćanju podsjetio je i na bogatu povijest srijemske biskupije, te pozvao okupljene da 2029. godine posjete Srijem, kada će biti obilježeno 800 godina postojanja te biskupije. Mladi župe Polog su mu darovali monografiju župe Polog i sliku mostarskog blata. Dakle, Dan branitelja Mostara obilježen je u četvrtak u znak sjećanja na 7. svibnja 1991. kada je u Pologu zaustavljena kolona tenkova Jugoslavenske narodne armije, događaj koji se smatra jednom od ključnih prekretnica uoči ratnih zbivanja na ovom području. Do predsjednika udruge

0: Dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a Mostar istaknuo je kako tenkove nije zaustavilo oružje, nego odlučnost i zajedništvo naroda. Nikakvo oružje nije zaustavilo tenkove u Pologu, nego veliko srce i ljubav prema hrvatskom narodu, kazao je između ostalog.
1: Iduća poruka kaže: dobro jutro Kupreškom radiju i svima u studiju, ako može magazin, dani su bez broja, lijep pozdrav.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

0: Nastavljamo sa Fonboxom, još pokoja korisna informacija.
1: Kaže, ne kupujte osvježivače, samo naspite tri kapi ovoga u usisivač i kuće će mirisati danima. Miris luksuza više nije rezerviran samo za skupe hotele, možete ga postići uz svega tri kapi eteričnog ulja i vaš usisivač. Naime, toplina motora aktivira mirisne note koje prodiru izravno u vlakna, tepiha i namještaja, ostavljajući dugotrajan trag svježine i čistoće. Zaboravite na umjetne osvježivače, ovo je najbrži način da vaš dom odiše elegancijom bez suvišne kemije. Najveća pogreška kod osvježavanja prostora jeste prskanje zraka, odnosno miris i koji brzo ispari i nestane. Kada nakapate ulje u usisivač, koristite snažan protok zraka kako bi se mirisne čestice ravnomjerno rasporedile po cijelom domu. Toplina koju uređaj prirodno stvara djeluje kao katalizator, oslobađajući aromu koja se praktički utiskuje u svaki kutak. Priprema je vrlo jednostavna. Potrebna vam je obična pamučna blazinica na koju ćete nanijeti par kapi omiljenog eteričnog ulja. Ubacite ju u vrećicu usisivača ili je postavite uz izlazni filter gdje struji topao zrak. Čim uključite uređaj, primijetit ćete razliku, umjesto mirisa prašine, prostor će ispuniti ugodna aroma. Za dojam pravog luksuza izbjegavajte klasične mirise poput bora ili jabuke koji podsjećaju na deterđente. Sandalovina i cedar odličan su izbor ako želite toplinu i dubinu koja asocira na prestiž. Evo ga, to je ta korisna informacija. Idemo do iduće poruke koja kaže: dobro jutro, pozdrav iz Augsburga, može li pjesma od Sandy Cenov, Malena, hvala.

0: Imamo i poziv. Halo?
1: Hvaljenici Marija.
0: Uvijek hvaljen budi. Lijep
1: pozdrav iz Tmurnog Uskoplja.
0: Ovaj evo, tjedan, oblačno je i kod nas.
1: Jel, ovaj tjedan sa Uskoplju, maturanti slavije fešte i samo zadnja za Uskoplja pjesma Zastava. Može li?
0: Može.
1: Zbogom.
0: Zbogom. Zbogom.

0: sound. We just want to move you around and around.
1: Uzgoj jagoda u vlastitom vrtu nosi posebno zadovoljstvo, no upravo u ovom dijelu sezone mnogi vrtlari griješe na neprimjetan način. Ne razmišljaju što sade u neposrednoj blizini nasada. Kombiniranje jagoda s pravim biljkama može navodno značajno poboljšati urod, odbiti štetnike i smanjiti pojavu bolesti bez jednog kemijskog sredstva. Ova metoda, poznata i kao sadnja dobrih susjeda, temelji se na više desetljetnom iskustvu vrtlara i sve je popularnija u vrtlarskoj praksi. Načelo je jednostavno, određene biljke u tlu i zraku stvaraju uvjete koji štite jagode, privlače korisne kukce i odbijaju štetne. Pa tako češnjak i luk, biljke iz porodice luka, prve su na listi gotovo svakog iskusnog vrtlara koji uzgaja jagode. Snažan miris koji luče učinkovito odbija lisne uši i puževe, a usto djeluje preventivno protiv gljivičnih bolesti koje su jedan od najvećih neprijatelja jagodičnog nasada. Sadnja češnjaka ili vlasca uz rubove gredice praktična i troši minimalno prostora, a korist je opipljiva kroz cijelu sezonu. Kopar je biljka koja u nasadu radi posao koji je golim okom gotovo nevidljiv, ali iznimno vrijedan. Njegovi žuti cvjetovi privlače korisne kukce, posebno one fage koji se hrane štetnicima jagoda. Što ne saditi uz jagode? Jednako važno kao odabir dobrih susjeda je izbjegavanje loših. Rajčica, paprika, patlidžan i krumpir skloni su istim gljivičnim bolestima kao i jagode, pa se sadnjom u blizini rizik od zaraze višestruko povećava. Krastavci, tikve i dinje brzo se šire i mogu ugušiti niski nasad jagoda, dok kupusnjače poput kupusa kelja i cvjetače mogu usporiti rast. Metvica, iako mirisna i na izgled korisna, može prenositi bolesti i bolje je

0: Još pokoja korisna informacija, ako imate masnu jetru, izbjegavajte jedan zaslađivač. Zdravlje crijeva i jetre usko su povezani, a gastroenterolozi upozoravaju da određeni zaslađivači mogu povećati rizik od problema poput masne jetre. Vaš probavni sustav složen je i povezan ekosustav, objasnila je gastroenterologinja doktorica Treta Purohit za Parade. Liječnici upozoravaju da prehrana bogata dodanim šećerima može negativno utjecati na crijevne bakterije i zdravlje jetre. Gastroenterolozi kao najveći problem izdvajaju visokofruktozni kukuruzni sirup, poznat kao HFCSS, zaslađivač koji se često nalazi u gaziranim pićima i prerađenoj hrani. Taj zaslađivač je jedan od najraširenijih zaslađivača u prehrambenoj industriji i objasnili su da prevelik unos može povećati rizik od ozbiljnog oblika bolesti masne jetre. Istraživanje objavljeno 2020. godine pokazalo je da visok unos fruktoze može oštetiti crijevnu barijeru i povećati rizik od bolesti jetre. Liječnici navode da takve promjene mogu povećati rizik od dijabetesa tipa 2. Liječnici savjetuju smanjenje dodanih šećera i zamjenu prerađenih zaslađivača prirodnim opcijama. Preporučuju voće poput bobičastog voća, banana i manga jer sadrži vlakna koja usporavaju apsorpciju šećera. Gastroenterolog preporučuje pića bez dodanog šećera poput vode, nezaslađenog čaja i kave.
1: A uz ove informacije dodat ćemo i sljedeću obavijest koja nam je stigla iz udruge osoba oboljelih od šećerne bolesti Livno. Poštovani sugrađani i svi koji

0: boravite ili ste u posjetu Herceg-Bosanskoj županiji, pozivamo vas na besplatno izmjerite razinu šećera u krvi i time, ako je rezultat u dopuštenim granicama, skinete jednu tešku dijagnozu ili u drugom slučaju, ako su vrijednosti šećera povećane, da se na vrijeme suočite s tihim ubojicom i na taj način spriječite razvoj komplikacija. U domovima zdravlja u Tomislavgradu, Drvaru, ovdje kod nas u Kupresu i Glamoču, svaki dan možete besplatno izmjeriti razinu šećera u krvi. U Livnu to možete napraviti svaki dan u dvije ljekarne, i to IM Farm u ulici Matice Hrvatske broj 15 i gradskoj ljekarni na Trgu kralja Tomislava broj 14.
1: I još jedan poziv za kraj, točno je 9:30. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako
1: slušamo
2: ste?
1: Slušamo vas, dobro smo mu amere, vi?
2: E, dobro sam, Ana. Pazi da se ne zaljubiš od Vesne Kartuš.
1: Može, ići će.
2: Ugodan dan želim.
1: Vama također, do slušanja. Ostalo nam je još iščitati preostale poruke. Pozdrav, može za žutilo lišće na granama čuvarice. Potom, pozdrav, može na livadi rosna trava divne godine. Potom, prijatelju, nije lako, hvala i pozdrav. Pozdrav Kupreškom i slušateljima, pjesma od Josipa Perića, Tamo, hvala. I čini mi se da je to to, evo provjeravam posljednji pretinac, to je naš Viber, čini mi se da nema više, kolegice.
0: Toliko što se tiče ovog fonboksa, ostanite svakako i nadalje uz program Kupreškog radija.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: I sadržaje izdvajamo. Preminuo dr. Drago Džambas. U Mostaru se održava sigurnosni forum. Ovoga vikenda igraju se utakmice 33. kola Vevin Lige BiH. Vrijeme na oblaka, kiša moguća u drugom dijelu dana. U 68. godini života preminuo je primarius dr. Drago Džambas, dugogodišnji liječnik i jedan od utemeljitelja Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Riječ je o čovjeku koji je obilježio povijest zdravstva Lašvanske doline i Bosne i Hercegovine. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege, prijatelje, pacijente i brojne građane koji su ga desetljećima doživljavali kao simbol humanosti, stručnosti i predanosti liječničkom pozivu, javio je Radio Busovača. Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara, Institut za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba u suorganizaciju s Učilištem Mostaru organiziraju Međunarodni sigurnosni forum Mostar Security Forum 2026. koji će se održati danas u Mostaru. Kako je najavljeno, događaj se organizira pod pokroviteljstvom NATO-a, čime se potvrđuje njegova međunarodna relevantnost i važnost u kontekstu suvremenih sigurnosnih izazova. Poseban naglasak stavljen je na otpornost društava na hibridne prijetnje kao i povezanost jugoistočne Europe sa transatlantskom sigurnosnom arhitekturom. Riječ je o događaju zatvorenog tipa, namijenjenom isključivo pozvanim sudionicima, kako bi se osigurala kvalitetna i fokusirana stručna rasprava, ističu organizatori. Ovoga su vikenda na rasporedu utakmice 33. kola Vevin Lige BiH. Sutra od 18.30 sastavi se Radnik Zrinski, te Rudar Prijedor Sarajevo, a od 20.45 Posušje Velež. U nedjelju od 17.30 igraju Željezničar Sloga, a od 19.30 Široki Brijeg Borac. Danas nas očekuje oblačno, posle podne i navečer očekuju se kiše i pljuskovi, na sjeveru zemlje moguća grmljavina, puše sjeverni i sjeveroistočni vjetar, temperature zraka do 21 stupanj. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Vanja Šupljeglav.
2: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

0: Velika prvomajska akcija u Paveću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.
1: Slušate Kupreški radio.

Dragi slušatelji Radija Kupres, assalamu alaikum i dobrodošli. Nalazite se u talase Radija Kupres i upravo započinjemo još jedno izdanje naše vjerske emisije. Emisije namijenjene vama, cijenjeni vjernici islamske vjeroispovijesti, ali i svima onima koji žele čuti riječi mira, dobra i duhovnog nadahnuća. Naš cilj je da kroz ovu emisiju približimo vrijednosti islama, posjetimo se na moralne principe koje vjera podučava, da zajedno jačamo našu vjeru, razumijevanje i ljubav prema Bogu uzvišenom, njegovom poslaniku Muhammedu alejselam i svemu onome što čini temelj našega islamskog identiteta. Ovdje putem našeg radija Kupres želimo otvoriti prostor za razmišljanje, smirenje i podsjećanje na ono što je zaista važno, na ahiret, na ibadet, na međusobno poštovanje i milost među ljudima, bilo da nas slušate iz svoga doma, automobila ili radnog mjesta, neka vam ove minute donesu duševni rahatluk i korisno znanje. Zato ostanite uz nas, jer pred vama je sadržaj pripremljen s pažnjom i ljubavlju, sadržaj koji nas povezuje sa Stvoriteljem i podsjeća na blizinu njegove milosti svakoga dana i svakog trenutka. Dobrodošli u emisiju koja govori srcem i dušom, vaša vjerska emisija na Radiju Kupres.

Emisiju pripremio, uređuje i vodi Fahrudin Efendija Makić, dugogodišnji imam džemata Kupres, sa željom da svaka izgovorena riječ bude podsjetnik, svaka misao poruka, a svaki trenutak proveden uz ovu emisiju korak bliže ka Božjem zadovoljstvu. Assalamu alaikum.

Poštovani slušalci Radija Kupres, assalamu alaikum i lijep pozdrav svima koji nas slušaju u današnjem programu. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije u kojoj pokušavamo otvoriti teme o kojima se mnogo govori, ali se često malo razumije. Danas, ako Bog da, govorimo o Iranu i muslimanima danas. To je tema jedna, braćo i sestre, koja izaziva različite reakcije, različite rasprave, pa čak i podjele među ljudima. Neko Iran vidi kao snažnu muslimansku državu koja pruža otpor velikim silama, neko vidi kroz političke sukobe i ratove, a neko kroz razlike između sunija i šija. Međutim, poštovani slušaoci, danas ne želimo govoriti jezikom mržnje niti politiku pretvarati u vjeru. Želim pokušati razumjeti stanje muslimana danas i zapitati se gdje se nalazimo kao ummet. Kada govorim o Iranu, trebamo reći prvo da je to zemlja ogromne historije i da je to zemlja ogromne jedne civilizacije. Mnogo prije modernih država i savremenih sukoba, na prostoru današnjeg Irana postoje i postojale su velike civilizacije i moćna carstva. Nakon dolaska Islama, Iran kao država je postao jedan od važnih centara islamske kulture, nauke i književnosti tog doba. Iz tog prostora dolazili su razni učenjaci, pjesnici, filozofi i ljudi koji su ostavili veliki trag u islamskoj historiji. Ali po čemu se Iran

danas najviše razlikuje od većine muslimanskog svijeta jeste činjenica da većinu stanovništva čine šiiti. Mnogi ljudi danas govore o šijama, a da zapravo ne znaju ni kako je došlo do te podjele među muslimanima. Nakon smrti poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, muslimani su se razišli oko pitanja ko treba voditi muslimansku zajednicu. Jedni su pak smatrali da halifa treba biti izabran među najboljim muslimanima, dok su drugi vjerovali da vođstvo treba ostati u porodici poslanika alejhi selam preko Alije radijallahu anhu, i upravo iz tih događaja nastala je podjela na sunije i šije. Kroz stoljeća su se te razlike, poštovani slušaoci, povećavale i povećavale. Nastajale su različite škole, različita mišljenja, različiti politički sukobi i međusobna nepovjerenja. Međutim, obični muslimani su često živjeli jedni pored drugih, trgovali, ženili se i dijelili svakodnevni život između sebe. Danas, kada se govori o muslimanskom svijetu, često se stvara jedna slika da su muslimani stalno u sukobu jedni sa drugima. Nažalost, stvarnost pokazuje da podjele postoje. Ako pogledamo s druge strane, u mnogim muslimanskim zemljama vidjet ćemo ratove, vidjet ćemo siromaštvo, političke sukobe i velike utjecaje stranih sila. Mnogi muslimani danas osjećaju nemoć. Pitaju se kako je moguće da muslimanski svijet ima toliko prirodnih bogatstava, toliko stanovništva ili stanovnika, toliko mladih ljudi, ali ipak djeluje podijeljeno i slabo. Možda, poštovani slušaoci, odgovor leži u tome što smo izgubili ono što nas je nekada činilo jakima. Nekada su muslimani bili poznati po znanju. Gradili su biblioteke, škole, bolnice i razne univerzitete širom svijeta, dok su ljudi dolazili iz drugih krajeva svijeta da uče o muslimanskih učenjaka. Do danas, nažalost, često više raspravljamo o tome ko je u pravu, nego kako da popravimo svoje društvo i svoje stanje. Danas se među muslimanima često širi govor mržnje. Društvene mreže pune su prepirki, vrijeđanja, optuživanja itd. Ali ipak ljudi jedni druge nazivaju nevjernicima, izdajnicima i lošim vjernicima. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao je da vjernik nije onaj od čijeg jezika i ruku drugi muslimani strahu. Poseban problem je što mnogi mladi muslimani danas vjeru upoznaju preko kratkih snimaka, TikToka, Facebooka itd. prepirki i političkih govora. Umjesto da prvo nauče molitvu, ponašanje, poštovanje starijih roditelja, oni, jeli, omladina, ulaze u velike političke rasprave o državama, ratovima, o nekakvim ideologijama koji i oni sami nisu svjesni niti razumiju. Poštovana braćo i sestre, cijenjeni slušaoci, islam nije došao da čovjek mrzi druge ljude. Islam nije došao da ljudi jedne druge ponižavaju. Islam nije došao da muslimani budu neprijatelji jedni drugima. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je milost ljudima. Njegov odnos prema drugima bio je blag, mudar i pun razumijevanja. Kada pogledamo današnji govor mnogih muslimana, često vidimo ljutnju, grubost i oholost. A kada govorimo o Iranu, moramo razlikovati vjeru od politike, braćo. Politika je često puna interesa, puna saveza i puna sukoba. Obični narod najčešće ne odlučuje o velikim političkim igrama. Tako i u našoj državi, pa tako i u Iranu, kao i svugdje žive obični ljudi koji žele mir, posao, porodicu i sigurnost. Mnogi muslimani danas osjećaju simpatije prema Iranu zbog njegovog
stava prema Palestini i otpora prema velikim silama. Drugi opet kritikuju Iran zbog određenih političkih poteza i sukoba u regionu, ali ono što običan musliman treba znati jeste da ne smije dozvoliti da ga politika odvede u mržnju prema drugim muslimanima ili drugim ljudima. Danas muslimanski svijet ima mnogo važnijih problema. Mladi odlaze od vjere, porodice se također raspadaju, moral slabi, ovisnost raste, braćo i sestre. Djeca sve manje poznaju časnu knjigu Kur'an i Kerim i sve više poznaju društvene mreže. To su problemi, braćo i sestre, koji razaraju muslimane i muslimansko društvo iznutra. Možda najveća slabost muslimana danas jeste to što smo izgubili osjećaj odgovornosti prema sebi. Lakše nam je pričati o svjetskoj politici nego ustati da obavimo neku molitvu. Lakše je kritikovati druge nego popravljati svoj karakter i svoje ponašanje. Jedan poznati učenjak je rekao: kada bi muslimani popravili svoje srce, Allah bi popravio njihovo stanje. To je velika istina, jer promjena uvijek počinje od čovjeka, od porodice, od kuće, od odgoja djeteta, od iskrenog namaza ili molitve, od poštenja i od čuvanja jezika šta ćemo govoriti. Danas mnogi govori o jedinstvu muslimana, ali jedinstvo ne nestaje samo govorom. Jedinstvo nestaje kada ljudi nauče poštovati jedni druge i kada prestanu tražiti samo mane kod drugih muslimana ili vjernika. Naša država Bosna i Hercegovina je kroz historiju svoju osjetila koliko podjele mogu biti opasne. Zato mi možda bolje od njih ili mnogih razumijemo koliko je važan mir među ljudima. Na ovim prostorima muslimani su opstali zahvaljujući vjeri, zahvaljujući strpljenju i mudrosti. Naši preci, braćo i sestre, nisu opstali mržnjom, nego saburom, strpljenjem i čuvanjem svog identiteta. Zato i danas muslimani trebaju biti mudri, trebaju čuvati vjeru, ali i čuvati srce od mržnje. Treba braniti istinu, ali ne vrijeđanjem. Treba biti čvrst u vjeri, ali blag prema svim ostalim ljudima. Jedan od najvećih problema današnjeg svijeta jeste što su ljudi izgubili smirenost. Sve se, braćo i sestre, pretvara u svađu danas. Sve postaje nekako razlog za podjelu. Čak se i među muslimanima i drugim ljudima ljudi dijele zbog sitnica. Ali pogledajmo, braćo i sestre, ashabe, prijatelje poslanika, ali i selam. I oni su imali različita mišljenja, ali su čuvali poštovanje, iskrenost i bratstvo. Danas nam treba više mudrosti, kao što sam kazao, više znanja, više pravih učitelja, više roditelja koji će odgajati svoju djecu u vjeri i poštenju, više ljudi koji će spajati, a manje onih koji će nas dijeliti. Dragi slušaoci, muslimanski svijet danas prolazi kroz teško vrijeme. Palestina krvari. Mnoge muslimanske zemlje su nestabilne. Siromaštvo raste, a mladi gube nadu. Ali muslimani nikada ne smiju izgubiti vjeru u Allahovu pomoć. Nas je historija naučila i historija nas uči da su i teška vremena prolazila. Proći će i ova. Ali je važno kakvi ćemo mi biti dok traje iskušenje. Hoćemo li širiti mržnju ili dobro? Hoćemo li unositi razdor ili mir? Hoćemo li samo kritikovati ili ćemo popravljati prvo sebe pa sve onda ostalo? Na kraju svaki čovjek će pred Boga doći sam. Neće ga spasti ni njegova država, niti njegova zastava, niti njegova politika, niti njegov narod. Spasit će ga njegovo srce, njegova djela i njegova iskrenost, što je na ovom svijetu posijao.
Molim dragog Allaha Dželešanuhu da sačuva muslimane širom svijeta, da popravi stanje ummeta, da podari mir potlačenima i ujedini srca muslimana, da nas sačuva mržnje, oholosti i podjela, da našoj djeci podari vjeru, znanje i lijep ahlak ponašanje, da budemo ljudi koji će biti dobri, širiti dobro, a nikako smutnju. Poštovani slušaoci Radija Kupres, hvala vam što ste bili uz naš današnji program. Do narednog slušanja. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu i svako vam dobro želim.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. U rubrici Ljudi životobića i donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Poštovani slušatelji, pratite program Kupreškog radija na našim frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Nakon evo, gotovo dva mjeseca, konačno je još jednom došlo vrijeme za propitati malo načelnika općine Kupres o onom što se zbiva oko nas, vezano za funkcioniranje naše lokalne zajednice i za projekte koji su aktualni i u tijeku. Stoga, lijepi pozdrav vama načelniče, dobro nam došli, Danko Jurić.
1: Evo, pozdravljam sve slušatelje Kupreškog radija i naravno vas, gospodine Rašo, i sve u studiju režiji.
0: Evo, prilike, rekoh, nakon one pripreme kada smo razgovarali pred usvajanje proračuna, pripreme za općinsko vijeće, nismo ni govorili o ovim projektima koji su u tijeku, a naši sugrađani već mogu vidjeti na više lokacija, majstore, radnike, obavljanje posla od ovdje zgrade Hrvatskog doma do kanala i prekopanih ulica, rada javno-komunalnog poduzeća i tako dalje. Pa ajmo krenuti redom, što sad je u tijeku?
1: Evo, krenut ćemo od ove energetske učinkovitosti, odnosno stavljanja vanjskih otvora na našem Hrvatskom domu kulture. Radovi su u tijeku. Mi očekujemo da će to kroz idući tjedan biti završeno. Vrijednost te investicije je nekih 280.000 maraka. To nam je uveliko znači financirala Hrvatska vlada, odnosno Ministarstvo zelene tranzicije, i ja se nadam da ćemo to uspjeti realizirati i opravdati kroz u ovom mjesecu. Što se tiče drugog toga projekta energetske obnove, tu nam je zgrada socijalnog i komunalnog, radovi, znači tu je već javna nabava provedena, postupak, ugovori su potpisani, kroz nekih desetak dana trebali bi
0: krenuti. I tu kreću radovi.
1: Krenuti radovi.
0: Vratimo se ovoj zgradi Hrvatskog doma, dakle, što taj projekt konkretno obuhvaća?
1: Taj projekat konkretno obuhvaća izmjenu sve vanjske stolarije, znači
0: dakle,
1: svih vanjskih otvora.
0: Vanjski
1: kompletne, znači vanjske stolarije. I tako da mogu reći, što se tiče Doma kulture, za ovu godinu ćemo također urediti ovaj prednji dio. Znači, to će nam financirati Federalno ministarstvo športa i kulture. I ja se još jednom zahvaljujem ministrici što nas je podržala i vidjela taj naš projekat da je nam je bitno značaja, tako da vidimo kakvom je stanje onaj prednji dio Doma kulture, i ja se nadam da će to, kad mi to realiziramo...
0: To je područje oko spomenika, dakle onaj ulazni dio prilazne stepenice.
1: To su ove tako stepenice, mm-hmm, gdje imamo ovaj polukrug i ovaj dio ispred Bistro parka gdje smo imali taj kafić, to će se kompletno rušiti i znači doći do novih izgradnja, novih stepenica i nove terase za Bistro park, tako da će taj Dom kulture dobiti kompletno novi izgled i novo ruho i estetski će izgledati mnogo ljepše nego što to sada izgleda. Znamo u kakvom je stanju, da se tu nije uložila ni jedna marka od kad je rad završio.
0: Dobro, što je s ovom stranom istočnom, znači do Svetog Mihovila, kuda ste ušli u ove prostorije?
1: A taj dio se za
0: sad... Tu bi bar nešto trebalo.
1: Da. Pa dobro, evo, taj dio vidimo da se mijenja i tu odna vanjska stolarija, ali ove godine se tu neće ništa dirati, ali mi imamo planirano, već radimo na projektu. Što je nama najbitnije što se tiče do Hrvatskog doma kulture, da se napravi ova dvorana. Ona će biti kompletno rekonstruirana. I
0: tu nam često gosti kažu, načelniče, nisam se nigdje smrzao kao od vas.
1: Tako je, to je u sred ljeta hladno kamo zimi, tako da se tu mora onaj kompletno znači odraditi ta dvorana. Ja vjerujem da ćemo to ove godine pripremiti projekat, idejni glavni, i nakon toga ćemo pristupiti apliciranju u projektima i to ćemo realizirati u 2027. i najkasnije do 2028.
0: Dakle, 280.000 maraka, energetska učinkovitost, vanjska stolarija. Ko je izvođač radova?
1: Izvođač radova je jedna firma iz Dervente, Nevix. Uh-huh. Oni su znači na javnom, odnosno na tenderu dobili taj posao. I evo, ljudi će to završiti kroz idući tjedan, tako da će, što se tiče njihove strane, biti sve znači korektno i u vremenskim rokovima odrađeno.
0: Idemo sada do ove zgrade socijalnog i javno-komunalnog poduzeća. Vi ste napominjali u jednom od vaših gostovanja prije kako je riječ o promjeni krova, podizanju krovišta i potpuno potpunoj sanaciji krova, ali spominjali ste i termofasadu koja bi trebala biti na cijeloj zgradi kvalitetna.
1: Tako je, mi znamo da to zgradi samo s jedne strane odrađena fasada. To će se znači sa sve tri strane sada još dovršiti. Što se tiče, mi ćemo tu podignuti još jedan kat gdje će općina Kupres dobiti još tri prostorije, znači tri stana. Jedan će biti od 80 kvadrata i dva od 50. Kompletno će se promijeniti krovište i tako i vanjski otvori, znači svi na cijeloj zgradi. I tako ja vjerujem da će znači, ta izgled te zgrade popraviti, znači sam onaj dojam kad se ulazi u grad, pogotovo zato što je to centar grada.
0: Rekli ste da su i tu ugovori potpisani, možemo doznati koja će biti tu.
1: Tako je, znači to je naš Kuprešak Ivan Mihaljević, njegova firma MIH, on će onaj raditi u prvu fazu, a sada ćemo pristupiti i raspisivanju natječaja za unutrašnje uređenje, tu gdje idu sve ti unutrašnji radovi od struje, grijanja. Tako da će se ta zgrada, ja vjerujem, vjerovatno ove godine, možda početkom iduće, završiti kompletno.
0: Dobro. E sad, idemo malo do ove vode. Malo prije smo komentirali kako je tlak u cijevima u zgradi gdje smo sada, Hrvatskog doma, prilično se normalizirao. Onakav je kakav nije bio svih ovih 30 godina koliko smo tu. Dakle, građani mogu vidjeti, prošli dana su izvali nas i u komunalno kada je nestajalo vode pa dolazila ponovno mutna. Dakle, riječ je o korištenju i isključivanju starih i korištenju novih cjevovoda, je li tako?
1: Tako je.
0: Dajte malo detalja tu.
1: Tako je, taj projekat je započet još 2024. Krenuli smo znači sa izmjenom cijevi od izvora vode, znači odnosno bazena, Šadinac i Hajdarevac, sve do ovdje do kružnog toka ispred crkve, tako da ja vjerujem, evo, sami smo vidjeli kad je se pustilo to u funkciju, da su odmah se osjetilo znači razlika u tlaku, odnosno u pritisku u kućanstvima i ja vjerujem...
0: Iz grada preko puta gdje vi stanujete, je li bolji?
1: Tako je, naravno, svakdje, pogotovo na ovim katovima višim od mene. Ja vjerujem da kad se sve to kompletira, ima što još nekih priključaka, oni što bi se reklo sekundarnih, tercijarnih, da se priključe, da će to još biti bolje. Nakon toga mi krećemo i dovršetak ove ulice Mate Bobana, odnosno kako se ta ulica zove tamo gdje se prema Ani gdje je bila kafić i ta
0: dobro.
1: Ulica, tako da ćemo tu isto kompletno promijeniti vodovodne cijevi i sve do industrijske zone, jer nam je tu i najveći problem stvaralo, zato što se tu stvarali veliki gubici. I ja vjerujem da kad se to isto realizira, implementira, da će pritisak i da će voda u Kupresu biti puno kvalitetnije, naravno, za zdravlje.
0: Prema bivšem kafiću Amor i Starom Igu, to je ta ulica.
1: Tako je, da,
0: mislim,
1: to je.
0: Da mislim, ona isto.
1: Je, to je, sad ja nisam siguran kako se ulica zove.
0: Dobro, nije bitno, evo, naši slušatelji znaju o čemu se.
1: Mislim da se ove Jure i Boban, ako se
0: dobro.
1: I tu nam je stvarala ogromne gubitke i to ćemo isto riješiti. Nakon toga moram reći što se tiče vode same, da ćemo znači i kompletno promijeniti u Kralja Tomislava kompletnu infrastrukturu što se tiče kanalizacije i vodovodnih cijevi, kao i znači...
0: To je ulica od kafea Bambi prema benzinskoj crpki pored džamije.
1: Tako je, to je ulica, ako se se provozila, vidjeli ste o kakvom je stanju, da je to stvarno onaj katastrofalno stanje i tu smo isto...
0: Kompletna rekonstrukcija se
1: tako, kompletna, znači isto ono što je se radilo u Alozi Stepinca, tako će se i završiti put Kralja Tomislava, odnosno Kralja Tomislava ulica. Ja vjerujem, kad to isto smo detektirali da imamo velike gubitke i kad to isto riješimo da ćemo još onaj popraviti, znači, odnosno pritisak i kvalitetu vode na području općine Kupres, pogotovo ovaj dio koji se snabdjeva iz Hajdarevca i Šadinca.
0: Ono što su ljudi primijetili, to je novi timovi koji rade sada na rekonstrukciji ovog cjevovoda, o kome se radi, kako je do toga došlo.
1: Pa tako, to je firma Omazić iz Livna, bio je raspisan javni tender ili javne nabave gdje su ljudi dobili taj posao i naravno mi smo to se, naravno ja i direktor komunalno smo se dogovorili da raspiše, tako da ubrzamo te radove jer ono javno komunalno poduzeće od objema posla jednostavno ne može sve stići i tako smo ubrzali to jer stvarno vidjeli ste u kakvom je stanju i ona sama ulica put Kraljice Katarine. Ja moram evo reći građanima da kad se ovo završi, a to će biti vjerojatno idući tjedan, znači imat ćemo još dva dana gdje ćemo zavrniti vodu da sve to priključimo, ove sekundarne priključke i nakon toga ćemo krenuti ka asfaltiranju te dionice kompletne. Tako da ono je bilo i prije u lošem stanju, a pogotovo sada nakon ovih radova.
0: Dakle, ostajemo i dalje kod ovih projekata infrastrukture. Dakle. Mi smo jučer objavili vijest kako je općina Kupres dobila sredstva za asfaltiranje gradskih ulica i od strane federalnog ministarstva, znači tu je riječ o 280 tisuća maraka. Gdje to mislite potrošiti i od koga su ta sredstva?
1: Gledajte, ta sredstva smo dobili od federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Evo ja se zahvaljujem ministrici Katić što nam je to omogućila.
0: I to ćete uložiti u ovu ulicu.
1: Tako je, Kralja Tomislava i put Kraljice Katarine. Naravno, tu će još biti dodatnih izvora financiranja.
0: Od kružnog toka prema Otinovci.
1: Tako je, da, je dio koji je skretanje prema bazenu Hajdarevca.
0: Mhm. Tako, dakle, ovo sa što je prekopano planirate i asfaltirati
1: tako
0: ponovo.
1: Tako, znači tu je širina nekih 5 metara, tako da će sama vrijednost te investicije iznositi nekih 400 tisuća maraka.
0: Možemo li kod ovih sve tri projekta koje smo spomenuli govoriti nešto o rokovima?
1: Što se tiče rokova, mi moramo znati da mi sad moramo raspisati javne nabave, zato što mi više nemamo okvirnog sporazuma za izvođenje načina radovima kao što su asfaltiranje, tako da kad se sva procedura završi, bit će to u kratkim rokovima, odnosno mi ćemo u ugovoru sami specificirati koliko maksimalno može biti rok izvođenja radova, da se ne dovedemo u situaciju, evo kao što je bilo sa Alojzije Stepinci, da u 12. mjesecu asfaltiramo. Ja se nadam da se to sve mora završiti, odnosno što se tiče puta Kraljice Katarine, ona će biti gotova u ljetnom razdoblju, a što se tiče Kralja Tomislava možda će biti 9. i 10. mjesec najkasnije.
0: Uh-huh. Znači, pokušat ćete da se ne uđe u zimu, ali
1: tako je, da.
0: Ne možete obećati.
1: Mislim, teško je danas sa izvođačima. Evo, vidite šta se dešava sa kružnim tokom koji se
0: sad
1: radi.
0: Sad je to sljedeće pitanje koje često ljudi upute i na vašu adresu, pitaju nas koliko ste zapravo odgovorni. Evo, jasno ćemo još jednom spomenuti, prošli put smo da je izvođač tu tvrtka koja je dobila posao od poduzeća Ceste Federacije BiH. Znači, ne je investitor općina tako Kupres. Dajte malo detalja.
1: Što se tiče toga projekta, općina Kupres nije nadležna, niti ima ikakve ovlasti bilo šta kontrolirati i reagirati na to. Naravno, ja sam zvao da vidimo u kojoj fazi i kad će se krenuti završetak toga, jer vidimo da je najbitniji dio posla odrađen. Treba sad završni odraditi.
0: Postavljanje i vičnjaka i tako dalje.
1: To je već jedan dio odrađen, ali evo, ne znam, radovi nije stoje.
0: Sve.
1: Investitor jednostavno, da li je tu došlo do poremećaja cijena, vidimo kako je danas tržište, rast cijena goriva, pa vjerovatno se tu kod njih zapelo oko aneksa ugovora, ali ja u to dalje ne bih ulazio, ja se nadam da...
0: Dakle, izvođač radova je prekinuo radove?
1: Pa jednostavno ne dolazi, da li je, koji su sad razlozi, ja stvarno ne znam.
0: Mm-hmm. Ne znate ni kad bi to moglo nastaviti?
1: Ja sam sjedio i sa izvođačem radova, on je meni rekao da će biti do 1.5. gotovo, ja sam rekao ako bude do 1.6. bit će odlično, evo, međutim, ako ovako nastave, ne znam, ne znam stvarno dok će biti gotovi.
0: Mm-hmm, dobro. E sad, to je ovaj dio koji se odnosi na infrastrukturu. Vratimo se još tekućim projektima, mislim da ih ima još. Uglavnom, riješili smo ceste i komunalno poduzeće. Idemo dalje.
1: Da. Pa gledajte, što se tiče te prometne infrastrukture, mi nismo s tim završili. Mi smo aplicirali ove godine na dosta tih natječaja. Mm-hmm. Vidimo da smo, što se tiče federalnog ministarstva raseljenih izbjeglih lica, da imamo naši projekti, imaju daleko najviše bodova na županiji, koji smo god aplicirali, tu smo stvarno naša kvaliteta naših projekta je na visokoj razini, tako da očekujemo da ćemo tu dobiti neka određena sredstva. Tu smo aplicirali jedan dio ravnog da se asfaltira, tu smo na nekih iznos od 500 tisuća maraka, aplicirali smo također da se asfaltira sva groblja. Tu je iznos nekih 450 tisuća maraka, također smo aplicirali i utopljavanje i rekonstrukcija određenih zgrada u općini Kupres, tako da ja vjerujem da ćemo i tu dobiti neka sredstva, ali to je projekat, da se odmah razumijemo, koji traje 3 godine, znači 26, 27 i 28.
0: Taman do kraja mandata.
1: Tako je. Ja vjerujem da će se dobar tih realizirati, implementirati i da ćemo, a ove godine ćemo vidjeti šta će nam, koliko će nam sredstava odobriti to ministarstvo. Tako da vjerujem da ćemo krenuti ove godine u isto također u asfaltiranje. Sad, da li će to biti naša groblja ili ravno, to će opet ministarstvo odlučiti.
0: Mm-hmm, dobro. Idemo vidjeti dalje. Vi ste spomenuli i bila je rasprava o tom velikom proračunu. Rekli smo preko 9 milijuna maraka ove godine. Okay. Proračun je donesen nakon onog vašeg gostovanja kad smo i razgovarali na ovu temu. Kako sad stvari teku što se tiče te strane priliva sredstava? Kako ste vi zadovoljni i u kakvom je sad financijskom stanju općina Kupres?
1: Pogledajte, što se tiče ova dobili smo nedavno analizu za prvo tromjesečje, mm-hmm, financijsko, mi smo u suficitu 180 tisuća maraka u prva tri mjeseca. Što se tiče proračuna, puni se bolje nego prošle godine, pogotovo iz tih poreznih prihoda. I ja vjerujem da će to tako i nastaviti. I ovaj proračun od 9 milijuna maraka je po meni lako ostvariv. Sad, pogotovo zato što vidimo da postoje mnoga kako bi rekao, ta ministarstva koja nisu postojala prošle godine i očekujemo da ćemo tu dobiti određena sredstva.
0: Da, interesantno. Nastavit ćemo dalje sa razgovorom. Nastavljamo dalje, dakle, na istu temu. Projekti, ovi su u realizaciji, rekli ste, što se tiče financija, suficit. Što se tiče suficita, je li tu riječ o kašnjenju projekata ili ste to kašnjenje zbog kojeg je bilo prenosa sredstava u ovu proračunsku godinu na kraju prošle godine prilično anulirali? Jeste li stigli ono što je trebalo odraditi?
1: Pa to je, zato je suficit nastao, zato što je onaj sredstvo koje je trebalo biti uplaćena u 25. kao što je poljoprivredni zakup, su plaćeni tek u 26. i 3. mjesecu. To je neki iznos od 120 tisuća maraka. I moramo reći da smo općina Kupres prihodala sredstva prodajom jedne parcele na Čajuših, što prošle godine nismo nijednu prodali. Uh-huh. Također mogu reći da ove godine planiramo prodati jedno 7-8 tih parcela, tako da vjerujem da će i to dodatno napuniti naš proračun. Očekujemo još od Vlade Federacije, odnosno od Ministarstva prometa i komunikacija, 200 tisuća maraka što smo mi realizirali prošle godine, koje nam još trebaju platiti. I također iz ministarstva raseljeni 100 tisuća maraka koja smo opravdali i čekamo da nas vlada prebaci te novce.
0: Uh-huh. E sad, što se tog tiče dijela, tu ste zadovoljni, tu stvari funkcioniraju. Spominjali smo javno komunalno poduzeće malo prije u kontekstu pitanja opskrbe vodom. Što se tiče uređenja javnih površina i ovog središta grada, dajte nam tu neke informacije. Spominjali smo ovaj prostor oko doma da će biti sređen, u kakvom je tu situacija središte grada i koliko ste zadovoljni tim odnosom, odnosno funkcioniranjem javne čistoće u gradu?
1: Pa dobro, mi možemo reći, javno komunalno poduzeće obavlja svoj posao, mm-hmm, a što se tiče redovnog održavanja zelenih površina, to se vidimo da se to redovno kosi. Također se ulice metu, moramo reći da smo općina Kupres zajedno sa javnim komunalnim poduzećem aplicirala na jedan projekat gdje smo kupili onaj novi stroj za metenje ulica koji nam stvarno pomaže i ubrzava proces toga da riješimo ono i prašinu i pijesak koji se nađe na našim prometnicama. I ove godine smo također aplicirali isto preko Ministarstva regionalnog razvoja, fondova Europske unije, zajedno znači općina Kupres i javno komunalno poduzeće, i tu smo aplicirali nabavku jednog traktora, tako da ćemo, vjerujem, poboljšati našu zimsku službu, ali također ćemo i za uređenje putnog pojasa i određenih naših sela, tako da ćemo dignuti tu razinu čistoće.
0: Taj traktor će biti, sa njim će biti upravljeno od strane javno-komunalnog poduzeća.
1: Tako je, javno-komunalno poduzeće će sa njim upravljati.

0: kako će biti ovih godina, kakva je tu situacija?
1: Što se tiče ležećih policajaca, to ćemo sada čim se krene asfaltiranje puta Kraljice, put Kraljice Katarina, automatski će se raditi i ležeći policajci. Imamo znači lokacije gdje ćemo ih instalirati. I što se tiče vertikalne i horizontalne signalizacije, također će biti obnovljena i zamijenjena na stara koja više nije, što je izbjedila, što bi rekli, nije u funkciji, tako da i to ćemo riješiti, taj problem ove godine.
0: Mi smo imali priliku postavljanje upita ljudima iz policijske postaje Kupres vezano za signalizaciju na par ulica gdje je situacija sporna. I vama su dolazili takvi zahtjevi kad je u pitanju ova vertikalna signalizacija. Može li se te probleme riješiti?
1: Naravno da može. To nije neki velik problem. Ona je tako da ćemo raspisati javnu nabavu za izvođenje tih radova i za nabavku toga materijala i ja vjerujem da će se to do Streljanice riješiti.
0: Mm-hmm. Dobro, znači pripreme za dane kosidbe, za obiteljski dan već će pomalo krenuti ovih dana, je li tako?
1: Tako, idući tjedan planiramo imati organizacijski odbor što se tiče Streljanice i tu ćemo definirati znači sadržaj i neka pravila i određeni ljudi će dobiti određene zadaće koje će morati izvršiti u rokovima, tako da ne bude nikakvih problema za sam dan Streljanice.
0: Općinsko vijeće Kupres sad uskoro najavljuju da bi mogla još jedna sjednica. Je li teku tu pripreme, kako ste tu zadovoljni?
1: Tako je, već imamo dosta točaka
0: materijala.
1: Tako je, da, koje će ići na idući tjedan će biti kolegi i na tom ćemo kolegi utvrditi datum održavanja općinskog vijeća i to će biti u petom mjesecu. Tako da, jer imamo, nakupila nam se opet određen broj točaka, ali nećemo čekati 2-3 mjeseca, nego ćemo reagirati odmah da to riješimo i da se može ići znači u proceduru.
0: Što bi bile aktualne teme? Bilo je čak najava i o izvanrednoj sjednici tematskoj općinskog vijeća kada su u pitanju granice općine Kupres. Evo vaša vizija tog problema kako bi ga trebalo riješiti. Mislim da ste čak govorili na zadnjoj sjednici općinskog vijeća o tom problemu. Riječ je o graničnom području s općinama Livna i Tomislavgrada.
1: Tako je, granično područje s općinama Livna i Tomislavgrada, mi imamo tu veliki problem gdje su nam ušli u naš teritorij. Ja sam razgovarao i s načelnikom Livna, također sam ukazao na naše probleme. Naravno, niko se neće da odrekne teritorija i naš jedini cilj i odnosno jedini način na koji možemo to staviti u naše granice je sudskim putem. I to ćemo naravno i uraditi i naravno tu nam je potrebna i podrška općinskog vijeća da načelniku, što bi se reklo, odriješene ruke da može provesti taj proces, da ne bude sutra nikakvih problema.
0: E sad, da mi pojasnimo našim slušateljima o čemu se radi, jer sluša se radio Kupres u Tomislavgradu i u Livnu.
1: Tako je.
0: Riječ je o granicama koje su pomjerene pred rat kada su osnivane šumarije Livno i Tomislavgrad, jer oni nisu imali dovoljno šume za eksploataciju, pa je tada administrativnom odlukom komunističke partije, odnosno lokalnih vlasti, pomaknuta granica općine, koja nije po katastru takva. Koliko sam ja to razumio?
1: Tu je njima tada Livno i Tomislavgrad
0: u njihovu korist.
1: Dato na gospodarenje.
0: Dakle, nije pomaknuta granica, tako, granica je gdje je, nego je samo tad dato
1: gospodarenje. Tako, na gospodarenje, tako da bi oni mogli osnovati svoje šumarije. I naravno oni su to sebi pripojili, ali stvar je gdje nama ide u korist to što naše vijeće nikad nije potvrdilo te granice. A da bi se te granice izmijenile, moralo se oba vijeća potvrditi. I naravno s tim ćemo ići na sud i ja vjerujem da ćemo dokazati da je općina Kupres u pravu i da nam se vrate naše granice, jer te granice su jako bogate šumom. Nije to, i mi se toga lako nećemo odreći i to nisu ni mali prihodi za općinu Kupres, ako znamo da je tu prva klasa šume. Ja sam ovako razgovarao i s ljudima da su to nekoliko miliona vrijednosti vrijednost šume i sad 78% od toga ide općini Kupres, da se mi trebamo toga odreći. A ja kažem na kraju krajeva da je sam kamen, mi se našeg teritorija nećemo odreći. Bez borbe.
0: Dobro. I sad ćemo malo još i na sljedeću temu o kojoj bi želio da progovorimo.
1: Ja mislim da nismo što se tiče projekata, mi smo sa njim skrenuli. Još dosta toga, ovo smo samo, moram reći da što se tiče sportske dvorane, da smo raspisali javne nabave za sportski parket, znači za parket, za podlogu.
0: Sada slijedi to unutarnje uređenje.
1: Tako je, da.
0: Vi već imate sredstva za to, kolika su ona i kad bi to trebalo biti gotovo?
1: Imamo milion maraka što se tiče, znači već na računu za sportsku dvoranu. Osigurali smo, znači evo, već smo raspisali natječaj

0: za parket, za podlogu. Raspisali smo natječaj također za rasvjetu. Sada ćemo raspisati ovih dana za tribine i za sportsku opremu i za sustav grijanja, hlađenja, ventilacije. Tako da ćemo idući tjedan sve raspisati i ja vjerujem da će se do kraja 6. mjeseca svi ugovori potpisati, da će se krenuti u realizaciju toga projekta i da završimo tu priču za sva vremena. I naravno još imamo u planu što se tiče sportske dvorane, za ovu godinu ćemo aplicirati za teretanu koja će se nalaziti na onome dijelu gdje je planira nekad kafić ili nešto slično.
1: Sad bi mogla biti privremeno teretana. Zgodno bi to bilo ovako za...
0: Jer smatram da nema potreba za...
1: Rješavanje viška kilograma i vraćanje kondicije. Ovdje htio sam pitati još nešto. U razgovorima sa vašim prethodnikom, gospodinom Zdravkom Jočem, bivšim načelnikom, postojala je intencija i mislim gotov projekt vezan za dvoranu što se tiče ove energije, sunčeve energije, da bi se ona iskoristila i za električnu energiju, ne znam sad, i za grijanje i kod dječjeg vrtića ovog novog Pahuljca. Jesu li ti projekti i dalje aktualni, može li se izrealizirati bar dio toga?
0: Što se tiče vrtića, mi smo tu i postoji projekat i mi smo već napravili reviziju tog projekta, također evo čekamo da se otvori natječaj da apliciramo.
1: Dakle, to bi bilo po ovom evropskom standardu energetski neovisna zgrada.
0: Tako je, energetski učinkovitost i smanjivanje potrošnje energije. Ja vjerujem da će što se tiče vrtića moći se ove godine realizirati, znači postavljanje tih solarnih panela na krovište. Dvorana također ima tu jedan dio projekta odrađen, treba još to doraditi, treba napraviti reviziju projekta. Ako se ne varam, vrijednost je tada iznosila nekih 300.000 maraka da se postave ti solarni paneli na krov sportske
1: dvorane. To sam vas pitao apropo ovoga grijanja i hlađenja i ventilacije, jer zato onakva dvorana treba će dosta energije.
0: Tako je, mi svakako i planiramo, možda će se prve godine grijati na pelet, ali ćemo također imati kombinaciju da se grije na struju, tako da ćemo naravno staviti te solarne panele da smanjimo naše troškove.
1: Dobro.
0: To je što se tiče sportske dvorane.
1: Imamo li rokove za sportsku dvoranu i o tome možda rečenica dvije?
0: Također u svakom ovom javnom natječaju je definiran odnosno izvođač kada se uvede u posao ima 90 dana da završi svoj posao, neko ima 60, sve ovisi o složenosti posla.
1: Može li to do dana općine neka fešta biti dole?
0: Pa ja vjerujem da može. To nam je i cilj da se do 18.9. to završi i da na dan općine bude otvor sportske dvorane.
1: Dobro. Idemo dalje, još projekti?
0: Tako je. Što se tiče vrtića, imamo vanjsko uređenje gdje smo također raspisali javnu nabavu i ja mislim, ako se ne varam, da je 22.5. otvaranje ponuda i tako da ćemo krenuti u realizaciju tog projekta. Vrijednost tog projekta je 170.000 maraka bez PDV-a.
1: Cilj vam je kompletirati kompletno tu priču o vrtiću, znači i unutarnje i vanjsko i ova energetska učinkovitost.
0: Tako je, to će sve, energetska učinkovitost je ona odvojena, odvojen projekat, vrijednost tog projekta je nekih 60.000 maraka, što se tiče vrtića.
1: Rekli ste ovo vanjsko uređenje, koliko?
0: 170.000 bez PDV-a, tako da će to i oko nekih 200.000 maraka i tu znači dolaze dječje, one igrališta, ide i nastrešnica, tako da će, ja mislim, to biti sve po evropskim standardima i vrhunski za našu djecu.
1: Idemo dalje, sljedeći projekt.
0: Sljedeći projekat također koji je u završnoj fazi je sportsko-rekreacijski centar.
1: E, to je onaj centar koji ste prilično dosta odradili.
0: Što se tiče mene...
1: Vukovarska ulica, je li?
0: Vukovarska. Taj dio je odrađen možda tek jedna polovica, ali ovo je sad završna faza.
1: Što se tu očekuje?
0: Očekuje se, znači, još izgradnja malog nogometnog terena sa umjetnom travom, još jedan mali košarkaški teren sa jednim košom i bit će tu boćarski teren za boćanje i naravno tu će biti još jedno manje dječje igralište gdje će, znači, manja djeca se moći igrati. Tako da, i onda ćemo s tim kompletirati. Biće tu još jedan popratni objekat i naravno bit će tu još nekih parkinga i uređenje vanjskog okoliša, tako da, i naravno što je po meni veliki zasa promašaj bio što se nije stavljala rasvjeta i to ćemo isto ispraviti i riješiti. Znači da se može i po noći koristiti ti tereni.
1: Baš kao i ovdje na školskom igralištu.
0: Tako je, da.
1: Dalje, imamo li još nešto što se tiče projekata? Mislim da smo ih prilično...
0: Pa dobro, evo imamo još projekte koje imamo, znači uklanjanje tih divljih deponija, također smo
1: osigurali sredstva. Što je sa, evo ja vas to moram pitati, sad ste mi onaj napomenuli, što je sa ruševinama ostalim iz rata? koja su neposredna opasnost. To ste prošle godine i pokušali, dio toga je i odrađeno. Je li to završeno? Što je s tim projektom?
0: Nije to završeno, to je tek početak što se mene tiče.
1: Rijetki su načelni, svi su govorili da bi željeli to uraditi, ali nekako.
0: Evo, mi smo prošle godine uspjeli u centru našeg grada ukloniti tri objekta, koja su stvarno upadala u oči i bila su, znači, opasnosti za ljude i životinje i naravno morali smo to riješiti. Sad mi je cilj onaj dio u Malovanu riješiti. Čekamo određene suglasnosti, nešto smo dobili. Mi ondje znamo da je u našem vlasništvu općine Kuprestona škola, koja je isto, znači, srušena i zapaljena, također ćemo nju ukloniti uskoro. I moram reći, ako znate za onu školu u ono između Batuna i Kukavičkog jezera, tu su nam planinari zatražili zahtjev da im se da na korištenje, da bi oni to fino sebi uredili u planinarski dom. Ja se nadam da će to na općinskom vijeću proći i onda ćemo i taj dio riješiti.
1: Dakle, te derutne ruševne zgrade nikome nisu potrebne, opasnost su. A ljudi nerado misle da im neko dira imovinu tu.
0: Ako je nama je samo potrebna suglasnost vlasnika da ne budemo imali kasnije nikakvih problema i mi ćemo to ukloniti, ali naravno to nije moguće u jednoj godini sve, jer imamo dosta tih derutnih objekata. Sad nam je cilj ovo u Malovanu riješiti što se nalazi baš uz magistralni put, jer nam, mi smo turističko mjesto, a vi kad ulazite ondje prema Čajuši, kod erat juče završio.
1: Da. Idemo dalje, što nam je još ostalo, što se tiče ovih infrastrukturnih projekata, dakle, dosta toga je za realizirati, Kupres će biti jedno malo gradilište ove godine.
0: Tako je, da. Imamo mi još dosta tih projekata, stvarno, evo, ja sam se potrudio da ih zapamtim što više.
1: I dosta smo ih i prezentirali, kada bi se bar 50-60% toga realiziralo do snjegova.
0: Bilo bi odlično, ali stvar je u tome bilo što smo mi i prošle godine, ove godine moram pohvaliti, stvarno su ti javni pozivi na vrijeme su objavljeni. Prošle godine to bilo...
1: Uvijek nama lokalnim zajednicama pašu izborne godine, je li tako?
0: Tako je, i bilo bi dobro da je to češće, ali ovaj...
1: A nemojte, molim vas, izbore.
0: Da, vidjeli ste kako je su određena financijska sredstva su tek uplaćena i odnosno potpisan ugovor i tek u 12. mjesecu i naravno da mi tada ništa ne možemo realizirati u općini Kupres. Dok se provedu javne nabave, dok se to sve realizira, treba bar 2-3 mjeseca, tako da evo, dosta će toga što je u 25. bilo onaj sredstva osigurana, bit će realizirano u 26. ali ove godine na vrijeme su krenuli ti javni pozivi, evo, dosta ih je već i završeno i očekujemo rezultate, evo, već su neki stigli. I tako da očekujem da će se u 26. dosta toga graditi i da će, baš što ste rekli, Kupres biti gradilište. I još sam zaboravio napomenuti jedan projekat koji smo krenuli u realizaciju, to je, znači, izgradnja vatrogasnog doma.
1: E, to sam vas htio posebno pitati, mislim da sam čak i kontaktirao sa čovjekom koji se bavi civilnom zaštitom u općini. Što je s tim projektom? Obuke su neke krenule, u Tomislavgradu su bili i naši vatrogasci, vježbaju. Mislim da su čak neki dan intervenirali kad je gorila ova bara nedaleko od
0: radnje.
1: Kakav vam je tu plan? Zakon se tu promijenio, ako svaka sredina koja je ovolikog prostora kakav je općina Kupres trebala bi imati svoje vatrogasno društvo.
0: Tako je. Što se tiče, evo, ja ću baš se sada bazirati na vatrogasni dom, izgradnju njega. Mi smo, što se tiče lokacijske i građevinske dozvole, to riješili i ona će se nalaziti ovdje pored policije. Tu će biti, znači, lokacija toga vatrogasnog doma gdje je predviđena još davno.
1: To je u Splitskoj ulici.
0: Da. Tako je, da. Vrijednost te investicije, kad se sve zatvori, financijska konstrukcija nekih 1,5 miliona maraka. Mi u prvoj fazi, to je ove godine, planiramo uložiti nekih 700 tisuća maraka.
1: I već sredstva imate?
0: Sredstva ćemo preko Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske osigurati, još naravno kroz neka ostala druga ministarstva. Ja vjerujem da ćemo ove godine to, znači, uspjeti, što se položiti kamen temeljac, izraditi temelje, znači izidati, pokriti, odnosno zatvoriti taj objekat.
1: Kako se to u Kupresu kaže, posušiti?
0: E, tako je, da. I tako da bi onda
1: idu... Koliki bi to objekat bio?
0: To će objekat biti sa 5 garaža, sa točno dimenzije, ne znam.
1: Bila bi tu mala upravna zgrada gdje bi vatrogasci imali svoje prostorije za ostavljanje opreme i tako.
0: Tako, bile bi uredi, znači, gdje bi imali, tako da će ta, ima projekat, to se može, znači, objaviti na stranicama općine Kupres i na vaš Kupreški radio, tako da ja vjerujem da je to projekat dobar i koji nam treba, jel, stvarno, evo, Mi ovdje poslije rata 30 godina nemamo još vatrogasni dom, a znamo da imamo problema sa požarima, pogotovo sa šumskim, i vidjeli smo da nam se usred zime zna desiti požar. Evo, prošle godine je bilo na hotelu, baš za novu godinu. I sad zamislite da nemate vozila koja su napunjene vode zato što ih nemate gdje držati.
1: Ona zima, smrzne voda i šta smo dobili.
0: Tako da te prostorije moraju biti grijane, i to nam je prvi cilj što se tiče vatrogasnog društva, da napravimo tu zgradu, vatrogasni dom, i nakon toga ćemo ići, znači da imamo profesionalne, odnosno uposlene djelatnike vatrogasnog društva, i naravno ićemo da i obnovimo taj vozni park jer je i on zastario.
1: Ali evo, nekada nismo ni imali ništa, da. Ali evo sad imamo dva vozila.
0: Tako je, jel idemo...
1: Tri vozila.
0: Idemo korak po korak i ja vjerujem da ćemo kroz neko razdoblje uspjeti to sve realizirati.
1: Čini mi se da ćemo cijelu emisiju načelniče potrošiti na projekte. Ja neću ništa o funkcioniranju vlasti stići, funkcioniranju općine, to ćemo ostaviti za neki drugi put. Ostalo je još nešto, a to su radovi ovdje nedaleko od radija. Nova upravna zgrada, elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, radna jedinica Kupres. O čemu se tu radi? Dajte nam detalja.
0: Pa vidimo, znači krenula je izgradnja, tu će biti upravna zgrada sa garažama, tako da to je projekat koji je već dugi niz na čekanju godina, i sada je napokon ona krenio i onu realizaciju. Ja sam razgovarao i s investitorom, znači s elektroprivredom, i razgovarao sam sa izvođačem.
1: Koji izvođač radova, možete to otkriti?
0: Tu je Čagić, deo, znači firma izvođač. A što se tiče ovoga sad dijela, što se tiče zidanja, ja vjerujem da će to uskoro krenuti. Ove godine su oni planirali isto kao što ja s vatrogasnim domom, da je posuše, što bi se reklo.
1: Dosta gradilišta.
0: Tako da bi iduće godine trebalo biti i ta zgrada otvorena, službena.
1: Evo, ja sam pitanja vezana za infrastrukturu i ove projekte potrošio. Evo, što reći za kraj, osim poželjeti da vam se karte poslože. Izborna je godina, bit će tu svega i svačega, pa okay. Da se dobro snađite u tome.
0: Kad
1: se već asfaltira, da i gradi, da izgradimo što više.
0: Pa dobro, što se mene tiče, nije meni cilj samo asfaltiranje.
1: Ma dobro, jasno, ali evo, se asfaltiranje uz izbore veže.
0: Tako, ali ako nismo promijenili kompletno infrastrukturu što se tiče asfaltiranja ulica, kao da nismo ništa uradili. To je po meni, znači, veći prioritet promijeniti, znači, i vodovodnu i kanalizacijsku, naravno, i rasvjetu, svu tu infrastrukturu, nego samo, znači, nanijeti novi sloj.
1: To je u Kupresu bio problem to godinama. Bio, evo, sad cjevovod kažu i po 70-80 godina tako, starima.
0: To sve stare azbetno-betonske cijevi koje su dotrale, koje puce, nisu više ni zdravstveno su upitne, a kamoli, znači, funkcionalnost njihova.
1: Hvala vam lijepa za ovo gostovanje.
0: Hvala vam.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Trave.

0: I za kraj donosimo još dvije informacije i tu ćemo zaključiti ovaj tematski dio jutros u programu Kupreškoga radija. Pominjali smo kroz ovih 20 i kusur godina istragu koja se vodi vezano za traženje nalogodavca i ubojice Joze Leutara. Umro je Merijem Galijatović i kraj je nade da će biti pronađen nalogodavac i ubojica Joze Leutara. Smrću Merijema Galijatovića, kaže za Večernjak Marinko Ilijašević, dakle, riječ je o Dominiku Ilijaševiću Comi, drugog okrivljenom u montiranom procesu za Leutara, smatra da je umrla zadnja nada za otkrivanje nalogodavca i počinitelja atentata na Jozu Leutara. U 62. godini života nedavno je preminuo Merijem Galijatović. Osmrtnicu su objavili sarajevski mediji u rubrici rezerviranoj za plaćene osmrtnice, bez osvrta na ulogu koju je Galijatović odigrao u montiranom sudskom procesu u kojemu se za atentat na Jozu Leutara do ministra unutarnjih poslova Federacije BiH iz ožujka još 1999. godine pokušalo optužiti šestoricu Hrvata da su ubili svog doministra. Galijašević je u ovom procesu imao status ključnog zaštićenog svjedoka. Pokušaj montaže koju je odradila duboka država, odnosno AID, pada nakon što je otkriven identitet zaštićenog svjedoka, jer Galijatević je bio osoba sa debelim kriminalnim dosijevom, ispunjenim različitim kaznenim djelima, od pljački do silovanja. Sve to imao je dijagnozu šizofrenije. Nije, kažu, dorastao ni lažnom svjedočenju za koje instruiram, pokazalo se tijekom čitanja njegovog iskaza na sudu koji je bio pun kontradiktornosti. Sudac u ovom predmetu koji se prije 26 godina vodio pred Županijskim sudom u Sarajevu također je preminuo u međuvremenu. Na temelju iznesenih činjenica je oslobodio optužene i tako oprao ruke od pokušaja da se za atentat na Leutara optuže Hrvati, oni koji ga nisu učinili, a nalogodavci i izvršitelji bi u tom slučaju bili zauvijek oslobođeni krivlje. Smrću Merijema Galijatovića, kaže za Večernjak Marinko Ilijašević, brat Dominika Ilijaševića Come, drugo okrivljenog u montiranom procesu, ta priča je umrla, dakle umrla je i zadnja nada da će se ikada otkriti nalogodavac i počinitelji ovog ubojstva. Nemir Galijatović je sa sobom odnio istinu o atentatu jer onaj koji je njega instruktirao za lažno svjedočenje zasigurno zna tko je ubio Leutara.
1: Tužna vijest stiže iz središnje Bosne, preminuo je primarius dr. Drago Džambas. Jedan od najistaknutijih liječnika u povijesti središnje Bosne, utemeljitelj i dugogodišnji djelatnik Hrvatske bolnice dr. Frama Ton Nikolić u Novoj Biloj. Njegov odlazak ne predstavlja samo gubitak za medicinsku struku, već i za cijelu zajednicu koja ga je desetljećima doživljavala kao simbol sigurnosti, humanosti i nepokolebljive predanosti pozivu, objavila je centralna BA. Kako se piše povijest opstanka u Lašvanskoj dolini, ime doktora Drage Džambasa stoji u samom vrhu. Bio je dakle jedan od ključnih aktera u dramatičnim vremenima kada se medicina prakticirala u crkvenim klupama, pretvarajući župnu crkvu u ratnu bolnicu. Njegova vizija nadilazila je ratne okvire. On nije samo spašavao živote pod paljbom, već je postavio temelje modernoj zdravstvenoj ustanovi koja je danas ponos cijele države, navodi se na stranicama Večernjaka između ostaloga. A Stjepan Dujo, gradonačelnik Novog Travnika, na Facebook profilu piše: "Ma znati to, doktor Džambas, rečenica je koju sam nebrojeno puta čuo tijekom života. Danas se opraštamo od čovjeka koji je bio simbol liječničke struke Novog Travnika i cijele Lašvanske doline. U najtežim vremenima za naš grad obnašao je dužnost ravnatelja Doma zdravlja, noseći taj teret odgovornosti odgovorno, ljudski. Bio je čovjek koji nije znao reći ne kada je nekome trebala pomoć. Generacije ljudi pamtit će njegovu stručnost i želju da uvijek bude na raspolaganju drugima. Doktore, hvala vam za sve što ste učinili za naš grad i za medicinu. Počivali u miru.
0: Tu ćemo privesti priču kraju sa setom servisnih informacija u 11.26. izvješće u kojemu stoji prometna nesreća dogodila se na magistralnoj cesti M17 Potoci Jablanica u mjestu Aleksin Han. Do završetka očevida i uklanjanja vozila promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Pojačana je gustoća vozila i formiraju se duge kolone vozila, pa vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, promet je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Radovi su u tijeku i na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Zatvorena je lijeva strana autoceste i ide se naravno suprotnom. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica isto tako radovi, a radovi su i na cesti Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. U sva tri slučaja promet je preusmjeren u suprotnu stranu autoceste. E sad ovo, bitno je, asfaltira se na asfaltnoj cesti Vitez Fiska Onik od 8 do 15 sati, tamo je gužva, vozila prometuju na izmjeničnim propuštanjem, stoga se naoružajte strpljenjem. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta, ovo dobro polje Miljevina, makadam i obilaznica, a na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje vozila do 3,5 tone i za kraj ova magistrala granični prijelaz Izačić Bihać, radovi na rekonstrukciji mosta, vozila preusmjeravaju privremenom obilaznicom. I ostaje nam još, kako će danas u terminu od 8 do 16 sati, biti radovi na redovnom održavanju ceste Jajce Crna Rijeka, to je u neposrednoj blizini, pa je moguće usporeno prometovanje na tom mjestu. Gužva na izlazu iz BiH, granični prijelaz i Kozarska Dubica, gužva Gradina, gužva Gradiška, a gužva i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja se kreću od 10 do 30 minuta.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 6 stupnjeva, Ivan Sedlo 13, Bugojno i Sarajevo 14, Livno 15, Jajce 16, Bihać, Mostar, Sanski most i Zenica 18 i Tuzla 19 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stupanj.
0: 4 minute su ostale. Za kraj potpis Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić, vikend pred nama, odmorite se, a zajedno smo ponovno u ponedjeljak u programu Uživo, kao i sutra naravno.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanju najavi novosti izdvajamo.
2: U Mostaru u tijeku sigurnosni forum.
0: SAD i Iran nastavili razmjenu vatre.
2: Prva je obljetnica pontifikata pape Lava 14.
0: Dokumentarni film o 66 ubijenih Franjevaca.
2: Do kraja dana na oblaka moguća kiša.
0: Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara, Institut za istraživanja hibridnih sukoba iz Zagreba, uz suorganizaciju Sveučilišta u Mostaru organizirali su Međunarodni sigurnosni forum Mostar Security Forum 2026. koji se održava u Mostaru. Pokrovitelj je NATO savez, čime se potvrđuje njegova međunarodna relevantnost i važnost u kontekstu suvremenih sigurnosnih izazova.
2: Gordan Akrap sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman poručio je kako i ovaj forum i grad u kojem se održava pokazuju kako je Mostar rješenje.
3: Na ovaj način se pokazuje da je Mostar rješenje, Mostar nije problem. Također nam izuzetno drago što je danas su s nama predstavnici iz NATO saveza, iz NATO ureda u Sarajevu, koji su našli načina i koji su shvatili i vidjeli kako je ovo uistinu rješenje i kako postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti. Ono o čemu ćemo mi ovdje govoriti je kako jačati društvo, kako pojačati sposobnosti stanovništva na prepoznavanje prijetnji, kako se boriti protiv brojnih neistina i dezinformacija u današnjem svijetu, u svijetu gdje pogotovo u Bosni i Hercegovini ih ima jako puno.
0: Potporu forumu izrazio je veleposlanik NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
4: Upravo su ovakvi vidovi konferencije najbolji način da razmotrimo i na najbolji način razgovaramo o svim bezbjednostnim izazovima u današnjice. Kao što znate, NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti i upravo što je profesor Akrap rekao, danas ćemo razgovarati o tome na koji način se najbolje suočavati sa hibridnim prijetnjama, sa bezbjednostnim izazovima današnjice i na koji način NATO može da pomogne kako kroz praktičnu saradnju, tako i kroz DCB paket izgradnje kapaciteta u oblasti odbrane i bezbjednosti Bosni i Hercegovine se suoči sa ovim izazovima. Naravno, kao što je i ove nedjelje rekla zamjenica generalnog tajnika NATO-a tokom sastanka BiH predsjedništva sa Sjevernoatlantskim savjetom, potrebno je da BiH preuzme odgovornost, da preuzme takozvani ownership, to jest da preuzme odgovornost za svoje postupke i za donošenje odluka, a mi smo tu naravno da vam pomognemo kako kroz praktičnu saradnju, tako i kroz politički dijalog.
2: Na forumu sudjeluje i dopredsjednik Hrvatske vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je i ovom prigodom iskazao spremnost Hrvatske u pomoći Bosni i Hercegovini na njezinom euroatlantskom putu.
5: Sama činjenica da je ovaj događaj sponzoriran od strane NATO-a govori o visokim prioritetima koje je ovaj dio Europe, pa i Mostar kao grad ima u forumima koji raspravljaju o suvremenim sigurnosnim prijetnjama i načinima na koji se nosimo sa njima. Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta. Prvi korak u svemu tome dijalog, otvoren razgovor o pitanjima koja su nam zajednička i drago mi je da i u ovom trenutku kad uglavnom vijesti dolaze sa rata u Ukrajini, sa nestabilnosti na Srednjem istoku, na Bliskom istoku, da je Mostar, a time i Bosna i Hercegovina u fokusu međunarodnih organizacija. Hrvatska je uvijek tu.
0: Voditelj izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i posebni predstavnik Unije u BiH Luigi Soreka izjavio kako BiH ima potencijal nadmašiti očekivanju ubrzati svoj europski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sustavi i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Bila je to jedna od njegovih poruka tijekom obraćanja na svečanom primanju priličenom sinoć u Sarajevu u povodu 9. svibnja, Dana Europe, te obilježavanja 30 godina djelovanja Europske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Novosti.
2: Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran. Cilj su im lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage. Iran je s druge strane optužio SAD za kršenje primirja.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je nove sankcije kubanskoj vojnoj i industrijskoj kao i državnoj tvrtki za prirodne resurse. Nastoji se pojačati pritisak na kubanske čelnike ciljajući izvore stranih ulaganja. Trumpova administracija cilja na vojni konglomerat za koji američki dužnosnici tvrde da kontrolira najmanje 40% kubanskog gospodarstva.
2: Na današnji dan prošle godine za poglavara Katoličke crkve izabran je kardinal Robert Francis Prevost, koji je uzeo ime Lav 14. Time je postao 267. papa u povijesti Katoličke crkve. Papa Lav 14. redovnik je Augustinac iz Sjedinjenih Američkih Država, a prije izbora za papu obnašao je službu prefekta dikasterija za biskupe, te je bio biskup u miru biskupije Čiklajo u Peru.
1: Novosti.
0: U 68. godini života preminuo je primarius dr. Drago Džambas, dugogodišnji liječnik i jedan od utemeljitelja Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Riječ je čovjeku koji je obilježio povijest zdravstva Lašvanske doline i Bosne i Hercegovine. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege, prijatelje, pacijente i brojne građane koji su ga desetljećima doživljavali kao simbol humanosti, stručnosti i predanosti liječničkom pozivu, javio Radio Busovača.
2: Udruga Moj život, čiji je rad posvećen poboljšanju kvalitete života osoba oboljelih od karcinoma dojke te kontinuiranom podizanju svijesti o važnosti prevencije, organizira javnu tribinu za život koja će se održati u 19 sati u Međugorju. Članica udruge Luciana Šego, koja će na tribini govoriti o svojem životnom iskustvu, bila je naša gošća.
6: Cilj predavanja nam je osvijestiti važnost preventivnih pregleda, ali evo i progovoriti o tome što i kako dalje kada se suočite sa dijagnozom te svim fizičkim i mentalnim promjenama koje ona donosi. Naš program večeras će obuhvatiti važnost prevencije i onkološki pristup, gdje će doktorica Dragana Miletić objasniti važnost ranog otkrivanja bolesti. Dotaknut ćemo se i ginekološkog zdravlja tijekom liječenja. Doktorica Marina Brajković-Pejdo će dati stručni osvrt na to koliko ono utječe na promjene koje su evo izvor neke nelagode, a o njima se i rijetko govori. Naša Andreja Tomić, magistrica psihologije, će nam dati uvid u psihološku snagu koja je neizostavan dio svakog uspješnog oporavka. I evo na kraju ću i ja podijeliti svoju osobnu priču o borbi s karcinomom, gdje evo mogu iz prve ruke reći kako je to boriti se, preživjeti i nekako ponovno pronaći sebe nakon dijagnoze. Pa evo sada će već tri godine, s tim evo ja sam sve faze liječenja uspješno završila, Bogu dragom hvala, ja sam sada dobro i evo drago mi je da moje iskustvo može pomoći nekoj drugoj ženi, osnažiti je ili evo dati i nadu, jer nažalost još uvijek se misli da je dijagnoza kraj, ali evo ona nam je često neka informacija koju dobijemo da možemo se nastaviti boriti evo dok još imamo vremena.
0: Dokumentarni film 66 hercegovački franjevaca nagrađen je na 59. izdanju Međunarodnom filmskom festivalu u Houstonu. Ovaj festival nosi titulu jednog od najstarijih i najprestižnijih festivala na svijetu, a film 66 hercegovački franjevaca nagrađen je priznanjem Silver Remy nagrade u kategoriji dokumentarnog filma.
2: U Mostaru je sinoć predstavljena knjiga Ajmona Fuka, autora Dragana Komadine. Djelo nastalo po istoimenoj vrlo uspješnoj kazališnoj predstavi su nakladništvu objavili Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru i Narodno pozorište u Mostaru, a u povodu 10 godina predstave. Za Komadinu, koji je i autor i redatelj predstave, knjiga predstavlja logičan slijed.
7: To je stvarno nekako bio jedan, da kažem, logičan korak te evolucije od nekadašnjeg izvedbenog teksta pisanog s kolegama Peharom i Jorčevićem kao primarno tekst za izvođenje, za predstavu koja je doživjela tako jedan sjajan uspjeh i koja je trajala na pozornicama teatarskim grada Mostara, ali i Bosne i Hercegovine i regije, pa i Europe, mogu neskromno reći. I sada smo konačno, evo 2026. u poziciji da kažemo da smo uspjeli, dakle, izdati knjigu, to papirnato izdanje, to je bitno izdanje, pogotovo za buduće, kažem, istraživače, za teatrografe, za teatrologe, onima kojima će ova knjiga, vjerujem, biti jedna jako bitna referenca kada je u pitanju proučavanje repertoara u ovom desetljeću koje je sigurno obilježila predstava Ajmona Fuka.
2: Sport. Ovoga su vikenda na raspored utakmice 33. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sutra od 18 sati i 30 minuta sastaju se Radnik iz Zrinski te Rudar Prijedor i Sarajevo, a od 20 sati i 45 minuta Posušje i Velež. U nedjelju od 17 sati i 30 minuta igraju Željezničari Sloga, a od 19.30 sastaju se Široki Brijeg i Borac.
0: Čelik bi eventualnom pobjedom u županijskom derbiju protiv Tešanskog Toška u sklopu 22. kola prve nogometne lige Bosne i Hercegovine u nedjelju navečer mogao osigurati naslov prvaka, te nakon 5 godina stanke povratak u elitni razred BH nogometa. Osim pobjede nad Toškom, za Čelik je važan i rezultat iz Tomislavgrada, gdje će domaći Tomislav u istom terminu ugostiti drugoplasiranu Stupčanicu. U istom kolu također u nedjelju sastaju se i Gošk Vitez.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo pretežno oblačno, temperatura zraka u 11 sati, Bjelašnica 6, Kupres 12, Dobretić i Ivan Sedlo 13, Bugojno, Kiseljak, Krešavo, Prozor, Rama i Sarajevo 14, Livno i Tomislavgrad 15, Jajce i Posušje 16, Žepče 17, Bihać, Čitluk, Grude, Mostar, Široki Brijeg, Usora i Zenica 18, Domaljevac, Šamac, Ljubuški, Neum, Odžak, Orašje i Tuzla 19, Čapljina i Ravno 20. Najviša temperatura bila je 21 Celzijev stupanj u Stocu.
0: Do kraja dana oblačno s kišom i pljuskovima, na sjeveru zemlje moguća grmljavina, puše sjeveroistočni vjetar, temperature zraka do 21 stupanj. Prije odjave podsjećamo.
2: U Mostaru u tijeku sigurnosni forum.
0: SAD i Iran nastavili razmjenu vatre.
2: Prva je obljetnica pontifikata pape Lava 14.
0: Dokumentarni film o 66 ubijenih franjevaca nagrađen na festivalu u Houstonu.
2: Do kraja dana na oblaka moguća kiša.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoj Sušac i Vanja Šupljegla.
8: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo. Našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
5: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovotjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva, a u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Olova, gdje su započele svibanske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45.

velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životom na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, Ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojnice 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić za Kupreški radio. Aktualni i budući infrastrukturni projekti milijunske vrijednosti. Nastavak digitalizacije javne uprave kroz nove elektronske servise u Herceg-Bosanskoj županiji. Općini Kupres odobreno 281.663 marke za sanaciju ulica i lokalnih cesta. Odlazak legende Lašvanske doline. Preminuo primarius dr. Drago Džambas, utemeljitelj bolnice u Novoj Biloj. Autocesta prema Hrvatskoj, novi korak ka izgradnji još jedne trase. Nakon višemjesečnih priprema i usvajanja proračuna, općina Kupres ušla je u fazu intenzivnih infrastrukturnih radova, a u čemu smo proteklih dana više pisali. Građani na više lokacija u gradu mogu svjedočiti radnim strojevima i majstorima, a načelnik općine Danko Jurić detaljno je obrazložio što ovi projekti znače za budućnost lokalne zajednice. Ovi projekti, prema riječima načelnika Jurića, nisu samo estetski zahvati, već nužna ulaganja u osnovnu infrastrukturu koja će osigurati kvalitetniji život i zdraviju životnu sredinu za sve stanovnike Kupresa. Na kraju načelnik je posebno naglasio da fokus općinske uprave nije na podjelama, već na zajedničkom napretku. Cilj svakog projekta je osnažiti našu sredinu, zbog čega je ključni prioritet angažman lokalnih firmi gdje god je to zakonski moguće. Na taj način osiguravamo da uložena sredstva ostaju u našoj zajednici, a tako i podržavamo domaće poduzetnike. Detaljnije pročitajte i poslušajte na našem web portalu. Ministar unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije Mario Lovrić u četvrtak 7. svibnja u Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u Bihaću održao je sastanak s načelnicom regionalnog ureda Bihać Dijenom Jolčić-Ogrešević uz nazočnost suradnika Ivana Klišanina i Tomislava Perkovića. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju elektroničkih usluga i nastavku procesa digitalizacije javne uprave s posebnim naglaskom na implementaciju sustava za elektroničko podnošenje zahtjeva i izdavanje uvjerenja o prebivalištu i boravištu. Također bilo je riječ o tehničkim i operativnim aspektima razvoja digitalnih servisa koji će građanima omogućiti jednostavniji, brži i učinkovitiji pristup administrativnim procedurama. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je odluku o utrošku sredstava kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. U okviru ove odluke općini Kupres odobrena su sredstva u iznosu od 281.663 marke namijenjena za sanaciju ulica i lokalnih cesta na području općine. Odobrena sredstva predstavljaju značajnu potporu daljnjem unapređenju prometne infrastrukture u Kupresu s ciljem poboljšanja prometne povezanosti, sigurnosti svih sudionika u prometu, kao i kvalitete svakodnevnog života građana. Tužna vijest stiže iz središnje Bosne. Preminuo je primarius dr. Drago Džambas, jedan od najistaknutijih liječnika u povijesti središnje Bosne, utemeljitelj i dugogodišnji djelatnik Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Njegov odlazak ne predstavlja samo gubitak za medicinsku struku, već i za cijelu zajednicu, koja ga je desetljećima doživljavala kao simbol sigurnosti, humanosti i nepokolebljive predanosti pozivu. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izradi plana parcelacije autoceste Banja Luka Mliništa za dionicu Glamočani Banja Luka Jug po skraćenom postupku. Javno poduzeće Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka obratilo se Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS dopisom u kojem su inicirali donošenja plana parcelacije autoceste Banja Luka Mliništa po skraćenom postupku za dionicu Glamočani Banja Luka Jug.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio Kupres. Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres. Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

24,95, sir mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1/4, mljekara Livno 20,95, ajvar blagi i ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama kraš 3,25, dvojnice 1 litra fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Thank you.

Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju prodajnog centra Kupres. Za vas izdvajamo blitva 1,35, jabuke Pink Lady 2,35, jabuke Zlatni Delicious 2,35, mlijeko Zbregov 1 litra 1,75, pršut Hercegovački Šišović 24,95, sir Mladi Eko Vran 14,95, sir Trapist 1 četvrtina mljekara Livno 20,95, Ajvar Blagi i Ljuti 310 grama vitaminka 3,75, kava Brazil 380 grama 9,95, domaćica 220 grama Kraš 3,25, dvojni C 1 litra Fruktal 1,85, pivo Heineken 0,33 1,65, toaletni papir Delmi 16/1 6,45, Lampion K3 Lumen 3,75, junetina s kosti 17,45, meso mljeveno miješano 13,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić za Kupreški radio. Aktualni i budući infrastrukturni projekti milijunske vrijednosti. Nastavak digitalizacije javne uprave kroz nove elektronske servise u Herceg-Bosanskoj županiji. Općini Kupres odobreno 281.663 marke za sanaciju ulica i lokalnih cesta. Odlazak legende Lašvanske doline. Preminuo primarius dr. Drago Džambas, utemeljitelj bolnice u Novoj Biloj. Autocesta prema Hrvatskoj. Novi korak ka izgradnji još jedne trase. Nakon višemjesečnih priprema i usvajanja proračuna, općina Kupres ušla je u fazu intenzivnih infrastrukturnih radova, a u čemu smo proteklih dana više pisali. Građani na više lokacija u gradu mogu svjedočiti radnim strojevima i majstorima, a načelnik općine Danko Jurić detaljno je obrazložio što ovi projekti znače za budućnost lokalne zajednice. Ovi projekti, prema riječima načelnika Jurića, nisu samo estetski zahvati, već nužna ulaganja u osnovnu infrastrukturu koja će osigurati kvalitetniji život i zdraviju životnu sredinu za sve stanovnike Kupresa. Na kraju načelnik je posebno naglasio da fokus općinske uprave nije na podjelama, već na zajedničkom napretku. Cilj svakog projekta je osnažiti našu sredinu, zbog čega je ključni prioritet angažman lokalnih firmi gdje god je to zakonski moguće. Na taj način osiguravamo da uložena sredstva ostaju u našoj zajednici, a tako i podržavamo domaće poduzetnike. Detaljnije pročitajte i poslušajte na našem web portalu. Ministar unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije Mario Lovrić u četvrtak 7. svibnja u Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u Bihaću održao je sastanak s načelnicom regionalnog ureda Bihać Dijenom Jolčić-Ogrešević uz nazočnost suradnika Ivana Klišanina i Tomislava Perkovića. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju elektroničkih usluga i nastavku procesa digitalizacije javne uprave s posebnim naglaskom na implementaciju sustava za elektroničko podnošenje zahtjeva i izdavanje uvjerenja o prebivalištu i boravištu. Također bilo je riječ o tehničkim i operativnim aspektima razvoja digitalnih servisa koji će građanima omogućiti jednostavniji, brži i učinkovitiji pristup administrativnim procedurama. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je odluku o utrošku sredstava kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. U okviru ove odluke općini Kupres odobrena su sredstva u iznosu od 281.663 marke namijenjena za sanaciju ulica i lokalnih cesta na području općine. Odobrena sredstva predstavljaju značajnu potporu daljnjem unapređenju prometne infrastrukture u Kupresu s ciljem poboljšanja prometne povezanosti, sigurnosti svih sudionika u prometu, kao i kvalitete svakodnevnog života građana. Tužna vijest stiže iz središnje Bosne. Preminuo je primarius dr. Drago Džambas, jedan od najistaknutijih liječnika u povijesti središnje Bosne, utemeljitelj i dugogodišnji djelatnik Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Njegov odlazak ne predstavlja samo gubitak za medicinsku struku, već i za cijelu zajednicu, koja ga je desetljećima doživljavala kao simbol sigurnosti, humanosti i nepokolebljive predanosti pozivu. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izradi plana parcelacije autoceste Banja Luka Mliništa za dionicu Glamočani Banja Luka Jug po skraćenom postupku. Javno poduzeće Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka obratilo se Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS dopisom u kojem su inicirali donošenje plana parcelacije autoceste Banja Luka Mliništa po skraćenom postupku za dionicu Glamočani Banja Luka Jug.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Radio sa srcem. Kupreški radio.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi životobića i donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić za Kupreški radio. Aktualni i budući infrastrukturni projekti milijunske vrijednosti. Nastavak digitalizacije javne uprave kroz nove elektronske servise u Herceg-Bosanskoj županiji. Općini Kupres odobreno 281.663 marke za sanaciju ulica i lokalnih cesta. Odlazak legende Lašmanske doline. Preminuo primarius dr. Drago Džambas, utemeljitelj bolnice u Novoj Biloj. Autocesta prema Hrvatskoj, novi korak ka izgradnji još jedne trase. Nakon višemjesečnih priprema i usvajanja proračuna, općina Kupres ušla je u fazu intenzivnih infrastrukturnih radova, a u čemu smo proteklih dana više pisali. Građani na više lokacija u gradu mogu svjedočiti radnim strojevima i majstorima, a načelnik općine Danko Jurić detaljno je obrazložio što ovi projekti znače za budućnost lokalne zajednice. Ovi projekti, prema riječima načelnika Jurića, nisu samo estetski zahvati, već nužna ulaganja u osnovnu infrastrukturu koja će osigurati kvalitetniji život i zdraviju životnu sredinu za sve stanovnike Kupresa. Na kraju načelnik je posebno naglasio da fokus općinske uprave nije na podjelama, već na zajedničkom napretku. Cilj svakog projekta je osnažiti našu sredinu, zbog čega je ključni prioritet angažman lokalnih firmi gdje god je to zakonski moguće. Na taj način osiguravamo da uložena sredstva ostaju u našoj zajednici, a tako i podržavamo domaće poduzetnike. Detaljnije pročitajte i poslušajte na našem web portalu. Ministar unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije Mario Lovrić u četvrtak 7. svibnja u Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u Bihaću održao je sastanak s načelnicom i regionalnog ureda Bihać Dijenom Jolčić-Ogrešević uz nazočnost suradnika Ivana Klišanina i Tomislava Perkovića. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju elektroničkih usluga i nastavku procesa digitalizacije javne uprave s posebnim naglaskom na implementaciju sustava za elektroničko podnošenje zahtjeva i izdavanje uvjerenja o prebivalištu i boravištu. Također bilo je riječ o tehničkim i operativnim aspektima razvoja digitalnih servisa koji će građanima omogućiti jednostavniji, brži i učinkovitiji pristup administrativnim procedurama. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je odluku o utrošku sredstava kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. U okviru ove odluke općini Kupres odobrena su sredstva u iznosu od 281.663 marke namijenjena za sanaciju ulica i lokalnih cesta na području općine. Odobrena sredstva predstavljaju značajnu potporu daljnjem unapređenju prometne infrastrukture u Kupresu s ciljem poboljšanja prometne povezanosti, sigurnosti svih sudionika u prometu, kao i kvalitete svakodnevnog života građana. Tužna vijest stiže iz središnje Bosne. Preminuo je primarius dr. Drago Džambas, jedan od najistaknutijih liječnika u povijesti središnje Bosne, utemeljitelj i dugogodišnji djelatnik Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Njegov odlazak ne predstavlja samo gubitak za medicinsku struku, već i za cijelu zajednicu, koja ga je desetljećima doživljavala kao simbol sigurnosti, humanosti i nepokolebljive predanosti pozivu. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izradi plana parcelacije autoceste Banja Luka Mliništa za dionicu Glamočani Banja Luka Jug po skraćenom postupku. Javno poduzeće Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka obratilo se Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS dopisom u kojem su inicirali donošenje plana parcelacije autoceste Banja Luka Mliništa po skraćenom postupku za dionicu Glamočani Banja Luka Jug.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Možda smo se mogli voljeti u travi ono kratkog ljeta kada smo se sreli.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.